0: anche te treci, però me prime se svietnu malčki za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: zdaje. Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrijte ga u autocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combel.
5: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
4: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature čez dan bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
6: Ja, eno lepo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Četrtek je tak malo bolj drugačen kot do zdaj, četrtki in pa dnevi, kaj ti je zelo deževen, tako da nikamor brez dežnika. Ja, moker. No, veliko mladih med učenjem posega po energetskih pijačah, se želijo ostati budni in izboljšati zbranost. O tem bova danes govorila. Govorila bova o skrivnostih. Mogoče kakšno izdava. Aha. In pa župan Matjaž Rankovec je včeraj uradno predstavil tudi svojo kandidaturo, tako da tudi to bomo mal več izvedeli. Pa še marsikaj se bo zagotovo našlo, več tudi na 0-3-0-200-120, če želite dodati. Temu jutru tudi vi še svoj pečat.

0: Next summer. Bomo videli, kaj bo naslednje poletje. Eno lepo dobro jutro voščiva Tilen in Saša. 11 minut je čez šesto. Tilen, kdaj se ti najraje oči? Zjutraj, popoldne?
1: Zvečer, ponoči.
0: Zvečer, ponoči.
1: Ja. Okay. Ampak smo imeli zraven poživila.
0: A si bil ta generacija, ko ja, so bile pločevinke in energetske pijače. In veliko mladih med učenjem posega po energetskih pijačah se nekako želijo ostati budni in izboljšani zbranost. No, energetske pijače vsebujejo kofein, ki začasno zmanjša utrujenost in poveča budnost, vendar to ne pomeni, da se zaradi njih bolje učimo. Več o tem tudi doktorica Urška Blaznik z NIEZ-ja. Torej, dijaki posegajo po tej mali rešitvi iz pločevinke, pa to je rešitev pravzaprav?
2: Ja, to je zelo pogosto in točno to bi jim rekla, da je to zelo hitra rešitev, ki pa nima dolgoročnih dobrih učinkov. Že res in seveda kofein tako deluje, da pravzaprav zamakne spanje, ne, počutimo se veliko bolj budni, skoncentrirani, morda zvečer, ne, večer pred nekim, bomo rekli, ne vem, izpitom ali pa nekim testom, vendar je pa potem realizacija naslednji dan zelo slaba, zaradi tega, ker pač spanje je bilo zamaknjeno in tudi ni bilo tako globoko, kot bi bilo brez take koncentracije kofeina, zato je v bistvu težko spet zjutraj se zbuditi in ponovno piti energijske pijače, bo res, da dvignilo nekoliko koncentracijo, ampak ta koncentracija bo kmalu popustila in potem bo realizacija oziroma izplen tistega testa oziroma izpita precej slabši, kot bi bil, če bi v bistvu bilo spanje tako, kot mora biti brez pijač. Tega zamika in vpliva kofeina.
0: No, vidiš, če se sprašuješ, zakaj si se dober učil, pa nič naučil, pa pol na koncu zmeriš odpisu, je to zaradi tega, zaradi tele pijače iz pločevinke. Glih
1: zadnjih smo se nekaj pelali, ne bilo zjutri in se mi zdi, da mi imamo to bolj kulturo teh energijskih pijač kot pa kave in jaz na skrivaj v avtu potegnem ven eno energijsko pijačo in pol reče, una, ok, v zadnji se dela, oh my god, jaz vam tudi sploh nisem upala na tvr, ker se mi zdi taka bruna. Da to še kdo pije.
0: No, dejmo rajno kavico zdaj.
1: Dejmo, ne.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Artu, se jim sorry, 20 minut čez 6. Je dobro jutro, voščiva Tiljan in Saša. Gute morgen,
1: ja,
0: dobro
1: lepo,
0: jutro.
1: Dobro jutro. Včeraj smo se zbudili v zelo mrzlo jutro, medtem ko danes je pa zuni zelo toplo.
0: Ja, res je.
1: Ampak klinska imamo. Dež.
0: Dež.
1: 14 stopinj posod na Gorenjskem od Bleda do Ljubljane. Bo pa danes večinoma oblačno, krajevne padavine, plohe, na jugu možne tudi nevihte z nalivi.
0: Drek od dreka, no.
1: Ja, v bistvu čist nič pamet od vremena in tudi jutri bo zelo podoben kopi pa iz današnjemu dnevu. Tako da idealen dan, če danes greste recimo na dopust, da greste ven iz tega.
0: Je rekel, ker gre na dopust.
1: Recimo.
0: Dobro.

0: Bruno Mars in Just the Way You. Lepo dobro jutro voščiva Tilen in Saša. Deževen četrtek je, 8. oktobra smo. No, Primožu Rogliču je spet uspelo. Na izjemen način je postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu kolesarstva v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči in tudi za nadaljevanje kariere. Seveda se si želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje drugje kot zgolj okoli svoje hiše. Mi mu čestitamo in čestitamo tudi vsem navijačem, ki ste pridno že od petka seveda bili na Možjanci v Šenčurju in seveda tem koncu Slovenije, kjer je pokalo po šivih, kjer smo res dokazali, da smo pravi navijači. Modern talking v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je še novega doma.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
6: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za Šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
12: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
11: Spoznajte razliko na goba.eu.
13: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Komunala Kranj ob odprtju nove poslovne stavbe od petka do nedelje pripravlja prvi festival krožnega gospodarstva, ki bo v 3 dneh združil strokovne vsebine, sajem krožnih tehnologij in doživeti, vodene oglede, ponovno uporabo lokalne dobrote, šport, ustvarjanje in glasbo. Vstop na festival je prost, obiskovalci pa se bodo lahko na prizorišče odpravili tudi z brezplačnim avtobusom. Festival se bo začel petek s strokovnim posvetom, odpadek je surovina, namenjenim iskanju konkretnih rešitev za večjo krožnost v Sloveniji. Zvečer bo sledilo druženje ob glasbi ansambla Svizci. Sobota bo med 10. in 13. namenjena sejmu krožnih tehnologij in doživeti. Obiskovalci bodo lahko spoznavali sodobne rešitve na področju ravnanja z odpadki in ponovne uporabe, okušali vodo z vodnimi someljeji, obiskali e-transformer 2.0 ter se z VR-očali podali v svet okoljskih vsebin. Ob 10. 11. in 12. bodo organizirani tudi vodni ogledi čistilne naprave zbirnega centra Zarica in novega objekta Zarta. Dogajanje bodo dopolnili izmenjevalnica še uporabnih predmetov in oblačil fundacije Vincenca Draxlerja, umetniška razstava ter športni kotiček z aktivnostmi in otroškim turnirjem v košarki 3x3. Festival se bo v nedeljo med 10. in 13. sklenil z dnevom odprtih vrat. Za najmlajše bodo na voljo napihljiva igrala, delavnice ponovne uporabe, izmenjevalnica igrač in druženje s kransko sivko. Za glasbeno zabavo pa bodo poskrbeli čuki. Tudi v nedeljo bodo vodeni ogledi parka Zarta, čistilne naprave in zbirnega centra. Na predstavitvenih stojnicah bomo mogoče pobliže spoznati delo komunale Kran na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki ter mestnih služb. V park Zarta se bo za ta dan preselila tudi tržnica lokalnih dobrot kranjsko, sezonsko in lokalno pridelano hrano. Pripravljajo mestna občina Kran v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo, komunalo, centrom Stonoga in društvom Sorško polje. Za obiskovalce bodo pripravili tudi sladko presenečenje palačinke.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature čez dan bodo od 16 do 23 stopinj.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Emilija, Big Big World, 26 manjka do 7. Dobro jutro.
1: Ja, ne.
0: A imate kakšno skrivnost, recimo? A veste, koliko skrivnosti ima poprečen človek? 1, 2, 3? No, raziskovalci iz univerze pravijo, da kar 9 stvari, ki jih držimo zase. In kaj najpogostejše skrivamo? Kar 78% sodelujočih je priznalo, da skrivajo kakšno laž, 71% nezadovoljstvo s svojim telesom, 70% pa kakšno finančno skrivnost. Potem so tu še skrivne simpatije in ljubezenske želje. Ampak najbolj zanimivo je to, da nas skrivnosti očitno najbolj obremenjujejo takrat, ko o njih sploh nočemo razmišljati, pa nam kar same pridejo na misel. Zdaj pa eno vprašanje za vas. Če imamo v povprečju 9 skrivnosti, koliko jih ima šele tisti, ki pravi, da nima nobene? Vi imate kakšno? 0, 3, 0, 200, 120.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morganhauser, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oktober bo fest.
6: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
5: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
7: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
5: To bo fest. Prid.
8: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
9: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
10: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga u autocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrausicu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxim de Combe.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature bodo do 23 stopinj.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
5: Ja, točno tako. Upam, dobro da ob kavi, jutro. Da ne na poti, ker ceste so mokre in spolske, zato previdno. Če ste pešni kamor brez dežnika, v glavnem uživajte v naši družbi ob dobri glasbi. Potem pa se selimo do mestne občine Kranj. Matjaž Rakovec, trenutni župan, je včeraj uradno tudi napovedal kandidaturo. Kakšno tekmo, če se izraza malo bolj športno, napoveduje pa v nadaljevanju. Stanite.

0: Nina Pušlar in Nina je zdaj nova pečena mamica. Mm-hmm. Kaj ima fantka punčko, se nekaj sem brala, pa nisem prebrala zgleda.
1: Ja, jaz tudi.
0: Ok, smo brali. Bomo pa slišali zdaj, kaj pravi trenutni župan Matjaž Rankovec, mestne občine Kranj, ki je napovedal svojo kandidaturo. Kakšno tekmo, če se malo bolj športno izrazim, pričakujem?
2: Zanimivo. Ja, no, glede na to, da kot zdaj vidim je znanih 7 kandidatov, ne, bo zelo pestro, tako da upam, da bo čim bolj fair, ampak glede na začetek dejansko je že začelo mal udarjanja po, predvsem po meni, ne, in to je pač jasna slika, da ljudje želijo prikazati vse, kar je, kar ne bi bilo slabo, kar je slabo, dejansko težko povem, kakšna bo, no, z moje strani verjamem in z moje ekipe, da bo korektna, pozitivno usmerjena, da bomo gledali predvsem v prihodnost, kaj bomo naredili, pa tudi pohvalili se, kaj smo ustvarili, ker tega je bilo res ogromno, številke o tem govorijo, zadovoljstvo občanov o tem govori in jaz verjamem, da z izkušnjami, ki smo jih nabrali in pa z rezultati, ki jih lahko vidimo, bomo dosegali še lepše življenje za naše občanke in občanke.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry v naši družbi, 20 minut čez 7. Dobro jutro, v deževni četrtek se prebujate, skupaj z gorenskim jutrom Saša in Tilen sva z vami in upava, da imate same zelene, da niste ostali na vseh rdečih na semaforju.
1: Dobro jutro in danes 8. oktobra, četrtek, se odpira tudi nova poslovna stavba komunale Kran. Ni namenjena samo pisarnam, nova stavba komunale Kran na Zarici je del parka Zarta, središče krožnega gospodarstva, kjer bomo Krančani lahko spoznali, kaj se zdaj dogaja z odpadki, vodo in kako lahko stvari ponovno tudi uporabimo. Konec tedna lahko vse skupaj preverite tudi v živo, od petka do nedelja tam poteka festival krožnega gospodarstva, čakajo vas ogledi, izmenjava uporabnih stvari, lokalna hrana tudi, glasba in program za otroke, vstop je prost, tudi brezplačni avtobusci vozijo iz različnih delov Kranja.
0: Krasno, zdaj gremo pa dol na kolena, tako pravi Vesna Pisa.
1: Ja.
0: Ja.

0: Beach Boysi so bili v naši družbi, ko 3 minutke še manjkajo do 7:30 v četrtkovem jutru. Tudi v nadaljevanju, kar se glasbe tiče, pestro. Mal bomo umirili situacijo v tem četrtku, da ne boste preveč skakali po lužah. To je tisto, kar bomo poslušali v nadaljevanju, prihaja pa tudi Neli Furtado.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
4: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
4: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice. Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
1: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
13: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni, dobro jutro in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat sem v vaši družbi Mojca Prosenc. V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, poleg Ljudske univerze Kran, sodelujeta še Šolski center Kran in Biotehniški center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jesen razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
15: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro, začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra, pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro, začetkom 20. oktobra in pa pri tečaju osnovnega Excela. Začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04 280 48 22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko.
14: Vse podrobnosti o omenjenih in ostalih programih in dejavnostih Ljudske univerze Kranj pa seveda lahko kadarkoli najdete na njihovi spletni strani.
11: Danes in jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature bodo do 23 stopinj.
12: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala moca.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Dobro jutro in dobrodošli v najini družbi. Saša in Tilen sva z vami. Z nami je bila tudi Nili Furtado v nadaljevanju CCR in Aha. Še prej pa Aha. A ste se včeraj učili dolgo v noč in pili tele energetske pijače, zato da ste dlje ostali po konci. No, naj vam povem, da to nekako ne deluje, pravijo. Veliko mladih med učenjem posega po energetskih pijačah, se želijo ostati budni in izboljšati zbranost. Energetske pijače pa vsebujejo, vemo, kofein, ki začne začasno zmanjša utrujenost in poveča budnost, vendar to ne pomeni, da se zaradi njih bolje učimo. Kaj pravi na vse skupaj tudi doktorica Urška Blaznik, ki smo jo vprašali takole, ne, dijaki posegajo po teh pločevinkah, a je to ok ali ni?
1: To je zelo pogosto in točno to bi jim rekla, da je to zelo hitra rešitev, ki pa nima dolgoročnih dobrih učinkov. Že res in seveda kofein tako deluje, da pravzaprav zamakne spanje, ne, počutimo se veliko bolj budni, skoncentrirani, morda zvečer, ne, večer pred nekim, bomo rekli, ne vem, izpitom ali pa nekim testom, vendar je pa potem realizacija naslednji dan zelo slaba, zaradi tega, ker pač spanje je bilo zamaknjeno in tudi ni bilo tako globoko, kot bi bilo brez take koncentracije kofeina, zato je v bistvu težko spet zjutraj se zbuditi in ponovno piti energijske pijače, bo res, da dvignilo nekoliko koncentracijo, ampak ta koncentracija bo kmalu popustila in potem bo realizacija oziroma izplen tistega testa oziroma izpita precej slabši, kot bi bil, če bi v bistvu bilo spanje tako, kot mora biti brez tega zamika in vpliva kofeina.
0: No, raziskava na NIJZ iz leta 2022 je pokazala, da energetske pijače uživa kar 40% slovenskih mladostnikov. Med 11-letniki jih pije 19%, med 15-letniki pa že 52%. Yep. Največ jih uživajo 17-letni fantje in sicer kar 60%. Ti si bil med njimi, a ne?
2: Jaz sem bil med temi, še to lahko poveva, da ni pametno mešati tega z alkoholom. Ja,
0: absolutno, da ne.
2: Ker zmanjšuje sicer stopnjo opitosti, ampak, ja, no, to
0: no,
2: je to.
0: Je.
2: Ne, tega delati.
0: Ne. Ja.

0: Žita pitak Johnny DJ. U subotu Proper Band. Obadniva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober Bofest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenskem. Prid, to bo fest!
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak,
6: Rok Škrle, Robert Petan,
7: Alen Borišek,
6: Alen Mastnak in Tilen Artač.
7: Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Ljubiš življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrijte ga u autocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc

0: pojasnjuje.
1: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
0: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo. Primož Roglič pa je domače evropsko prvenstvo sklenil z zlatom. Na kronometru je Francoza Bruna Armiraja prehitel za 7 sekund. To je prva slovenska evropska medalja v tej disciplini. To zmago je prikolesaril tudi brez radijske zveze, ki je odpovedala že v prvem kilometru.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi in temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine oslabele.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes živiva skupaj in on še vedno misli, da sem bila takrat samo zelo zaposlena, je napisala ena poslušalka. To ni cel SMS. Še nekaj je ostalo, preberem celega v nadaljevanju. Opa. Govorimo namreč o skrivnosti, ne?
1: Imate kakšno skrivnost? Jaz sem prej Tilna vprašala, a je to skrivnost, da v bistvu imam skrivnosti, ampak nekateri vejo za te skrivnosti. Pol to ni več skrivnost. Skrivnost je tisto, kar imam sam
2: res
1: jaz.
2: Ne veš.
1: Kar
2: ja.
1: Res samo jaz
2: ja.
1: Vem.
2: Ja.
1: Mislim, da nimam skrivnosti. Res ne. Ja, res ne.
2: Tisti, kar rečejo, da jih nimajo.
1: Vsem tem bomo nadaljevanju. Ja.

0: Žura bi šla.
1: 9 minut je čez 8. Dobro jutro in uživajte v naši družbi. Z vami je Gorensko jutro.
2: Dobro jutro.
1: A imaš kakšno skrivnost?
2: A veš, da imam.
1: Te povej.
2: Te povem, ker je skrivnost.
1: Je pa sej pol ne bo več skrivnost. Te povej skrivnost.
2: Ne, jaz imam skrivnosti, medtem ko naša poslušalka ena jih pa nima. Dobili smo že en SMS, namreč danes govorimo o skrivnostih. Uh-huh. Vsak človek naj bi jih imel več kot, oziroma približno okrog 9.
1: Ja, pravijo, da naj bi jih imel 9 stvari, ki jih raje zadržimo zase. Najpogostejše skrivamo, da recimo 78% sodelujočih je priznalo, da skriva kakšno laž, 71% nezadovoljstva s svojim telesom. Potem je 70% takšnih, ki skrivajo finančno skrivnost, potem pa so tu še skrivne simpatije in ljubezenske želje. Kaj pa pravi poslušalka, Tilen?
2: S fantom sva skupaj že 3 leta, ampak mu še nikoli nisem povedala, da sem ga na začetku zveze zelo dolgo časa pustila na sin, namenoma, torej da je sporočilo prebrala, on je to videl, da ga je prebrala in nič odpisala, ker je hotla izpadati bolj nedosegljivo. Danes pa živita skupaj, on še vedno misel, da je bila takrat samo zelo zaposlena. Ja, fantje imamo radi, ne, če moramo na neki čakati.
1: A veš kaj, nikoli ni stok zaposlen, da ne bi si za nekoga vzel čas, mu poslal SMS oziroma ga poklical, tako da pri meni pa to ne bi palil, bi bilo pa lih kontra.
2: Ja, punce ste brihtne, fantje smo mal manj. Če imate še kakšno skrivnost, nič 30, 200, 120, napište svojo. A bi ti delila mogoče kakšno svojo skrivnost?
1: Mitva sva se izven etra pogovarjala, da jaz v bistvu nimam skrivnosti, ampak res ne, ker zame za vsako stvar, ki je skrivnost in jo recimo večina ne ve, vsaj en človek
2: jaz
1: ve za to skrivnost.
2: Jaz pa imam par teh, ki mogoče res čisto beden ne ve.
1: Čeprav pravijo tako, ne, da najbolj zanimivo je prav dejstvo, da nas skrivnosti očitno najbolj obremenjujejo takrat, ko o njih sploh nočemo razmišljati, pa nam kar same pridejo na misel. In zdaj še eno vprašanje za vas. Če imamo v povprečju 9 skrivnosti, koliko jih ima šele tisti, ki pravi, da nima nobene? Ampak jaz dejansko nimam nobene. Res, vse moje skrivnosti vsaj nekdo ve, se prav to ni skrivnost. Jaz sem ful razmišljala, kaj naj odgovorim na to vprašanje, ki si rekel, da me boš vprašal, če imam skrivnost. Ti si koj vedel? Aha, imam, pa ne eno. Pa jaz se spomnim, da si nekaj let nazaj meni rekel, tle, Saša, nekaj ti bom povedal, to je moja skrivnost, pa še nikoli tega nisem nobenemu povedal in jaz sem pozabila. Tako da verjetno je to še vedno pol tvoja skrivnost,
2: najbolj,
1: sem pozabila, kaj
2: je
1: si mi rekel.
2: Ta še vedno moja skrivnost, ja.
1: Crvena jabuka, zovu nas ulice, dobro jutro, imate kakšno skrivnost? Dejmo.

0: Phil Collins in Another Day in Paradise, 18 minut čez 8. Upam, da ne bom te majice nosil le okoli hiše. To so bile besede Primoža Rogliča, ki je na izjemen način postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. No, z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot zgolj okoli svoje hiše. Čestitke njemu za krasno sredino popoldne včeraj, ki nam je polepšal ga s to svojo zmago, in seveda vsem navijačem, ki od petka že spremljajo kolesarstvo in so del tega dogodka. Nas pa tudi veseli, da se je vse skupaj dogajalo tudi na Gorenjskem. Tako da, ja, prav eno luštno evropsko prvenstvo je bilo tole in upam seveda, da navijači niste preveč utrujeni in da uživate tudi v naši družbi. Sem takšen, ker sem živ, si bomo zdaj privoščili skupaj s Faraoni, z vami pa tudi Slavko Ivančič. Pa z nami Tilen, lej ga živijo!
1: Dobar jutar!
0: Dobar jutar!

0: Skozi pravi, da je dreamer, vsi smo malo sanjače, sanjači, kokrkol, sanjačke. 4 minutke še manjkajo do 8:30. Dobro jutro, vošči Vatilen in Saša. O tem četrtku žal deževno, tako da se ravno odpravljate v doma nikamor brez dežnika. Če ste že šli brez dežnika, tako kaj jaz, butara trapasta, boste pa mokri.
1: Tale prihaja v nadaljevanju.
0: Voyage.
1: Najprej je bila napisana za enega čisto drugega pevca, on jo je zavrnil, na srečo je potem pristala pri njej in postala najbolj prepoznaven hit 80-ih let.
0: A se to moraš točiti po glavu?
1: A veš kaj?
0: Da veš pol, da je hit in rečeš pismo in jaz sem rekel temu
1: ja,
0: ne.
1: Ja, da iz spomina privlečem ven, to pomaga.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim zares bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
9: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
14: Kaj si najdu?
13: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
14: Kje si zdaj to najdu?
13: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
15: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
16: Ah, kot vedno.
17: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
18: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
19: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
18: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Čeprav smo že konkretno zakorakali v jesen in je poletje le še, upam, da lep spomin, pa se vseeno za kratek čas vračamo tja, k preširnemu poletju v Kranju, v sklopu katerega je več kot 30 organizatorjev pripravilo več kot 250 dogodkov. Na Zavodu za turizem in kulturo so v okviru preširnega poletja poskrbeli za dogodke na gradu Kizelštajn, kjer so tri različna prizorišča. Tam se je od maja do začetka septembra zvrstila uvrstilo rekordnih 42 dogodkov, pri izvedbi je sodelovalo kar 16 različnih organizatorjev. Višek poletja je bil tudi letos Kranfest, ki je zadnji konec tedna v juliju mesto napolnil zabavo do zadnjega kotička. V organizaciji zavoda je bilo tudi nekaj odličnih kulinaričnih in zabavnih dogodkov na glavnem trgu, ker petek je v 10 poletnih petkih poskrbel za dobro vzdušje v mestu. Sezona pa se je zaključila z dvodnevnim praznikom piva in kranjske klobase. Potem je tukaj še kranjska dolga miza, ki vsako leto očara goste, ne samo z odlično hrano in zgodbo, pač pa tudi z ambientom. Ob tem je zavod kot soorganizator sodeloval še pri nekaterih velikih projektih, ki so v mesto privabili domače in tuje goste, kot je na primer Letap Slovenija, kjer se je pomerilo okoli 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Slika letošnje poletne turistične sezone v Kranju je odlična. V prvih 8 mesecih letošnjega leta so zabeležili 108.272 nočitev, kar pomeni za 8% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Še posebej spodbudna pa je primerjava z letom 2019. Pri nočitvah beležijo kar 26,5% rast. Povprečna doba bivanja pa se je od leta 2019 do 2026 povečala za dobrih 24% oziroma z 1,69 na 2,09 noči, kar je, kot poudarjajo na zavodu, eden ključnih kazalnikov, da Kranj postaja destinacija, ki je vredna več kot le kratkega postanka.
16: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogoste še na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine oslabele.
20: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Pulse Garden in Lemon Tree, če dobite limono, naredite limonado ali pa si privoščite tekilo.
1: Če pa jih nimate, ne, pa v trgovino po njih.
0: 20 jih še manjka do 9. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša. Danes debatirava o skrivnostih. Imate vi kakšno skrivnost? Raziskovalci so ugotovili, da ni nujno najbolj naporno to, da moramo skrivnost skrivati pred drugimi, ampak to, da nam ves čas hodi po glavi.
1: A ja, ti mora skozi hoditi po glavi.
0: Ja, ba je, ti hodi po glavi skrivnost, a ne? Še ena zanimivost med najpogostejšimi skrivnostmi so tudi skrivne erotične oziroma romantične želje. Marija. Te je imelo kar 63% sodelujočih, torej mogoče nekdo, ki ga vsako jutro srečujete na kavi, že mesece sanja o nekom. Morda o vas.
1: Morda.
0: In zdaj me zanima, ste vi tisti, ki zna skrivnost odnesti v grob, ali tisti, ki mora takoj poklicati najboljšega prijatelja, reči, ej, komor ne povedati, ampak. Jaz recimo, ko so se mi dva izven etra pogovarjala, če imam skrivnost, nimam je. Nimam je, zato ker sem ena tistih, ki vedno povem, ja. Še svojo najbolj skrivno skrivnost grem zgubcati, tako da to pomeni, da nimam skrivnosti. Vsaj nekdo ve za njo, no. Sej, pred marsikomu imam to kot skrivnost, ampak mojo skrivnost vsaj en človek ve, vedno.
1: Jaz imam nekaj takšnih, ki jih ne ve nihče.
0: Zanimivo, dej eno del z nami, no.
1: Ja, seveda.
0: Dej no.
1: Ne bom delil svoje, lahko pa delim od našega poslušalca. Sicer ne se podpisati na 40-200-120, lahko napišete svojo, mi pa to pokomentiramo.
0: Yeah.
1: Takole piše, moja skrivnost je, da sem pred letu po naključju srečal svojo bivšo in je rekel, da sem že dolgo srečno samski. V resnici sem bil takrat že 2 meseca v novi zvezi, no danes sva z novo punco skupaj že 5 let, bivša pa še vedno misli, da je bila prav ona razlog, da sem ostal samski.
0: Ne moram verjeti. Koliko je tega varanja? Se mi zdi, da je to največje skrivnosti so okrog tega. Dejva dalje, še kakšen SMS.
1: To je to za enkrat, tako da dejte se opogumeti, da vidimo. Ne?
0: Če imate kakšno skrivnost, 030-200-120, je pa ne se podpisati, ker Tilen bo po nesreč prebral vašo skrivnost, pa še ime, pa še zbrsko prijimk, verjeten. Uživajte v naši družbi še naprej in razmišljajte o skrivnosti. Sploh, če so take lepe skrivnosti, zakaj pa ne. 15 jih še manjka do 9. Ružo, crvena, mogoče je prav kakšna črna vaša skrivnost.
1: Rdeča je.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: pripravljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
7: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.
10: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: prijetna vožnja. Pridite in se prepričajte.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na umnija volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj. Češka pa bo prihodnje leto evrovizijski mikrofon izpustila ugasnjen. Njena javna televizija se zaradi varčevanja umika z tekmovanja. Vlada načrtuje ukinitev obveznega prispevka in financiranje javnih medijev iz državnega proračuna, parlament pa mora spremembo še potrditi. Televizija upa, da se bo nekoč vrnila. Tokrat torej ni zmanjkalo glasov, ampak denarja.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Pridite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
5: Dobro jutro.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Tilen Lotrič prižiga klimo, kot kanže, je danes en tak topo dan, čeprav deževen in cel dan bo deževno. Vroče. Sploh so teme vroče, o katerih govorimo in o vaših skrivnostih. Mm-hmm. Če imate kakšno skrivnost, zadržite jo zase.
8: Imamo spet eno novo na SMS-u.
7: Res?
8: Dajmo še.
7: Bomo še v nadaljevanju, ampak najprej bomo še pogledali v mestno občino Kran. Matjaž Rakovec je včeraj napovedal kandidaturo. Kaj ima povedati o tejle tekmi, če se malo bolj športno izrazim, pa v nadaljevanju po treh. Vem, George Michael, najprej v vaši družbi, Polero Salamacoti in še Saša. I feel lonely. Sam se ne.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in test.

0: Saša in I feel lonely, ne, jaz sem čisto v redu, upam, da tudi vi, 15 minut je čez deveto. Dobro jutro, voščiva o tem deževnem četrtkovem jutru 8. Oktobra. Oktobra, meni se zdi, da je minilo eno leto, da je lihkar bil oktober.
1: Ja, in lihkar bojo prazniki in spet vse.
0: In tukaj bo december, še prej pa bojo volitve. In včeraj je za svojo kandidaturo predstavil tudi trenutni župan mestne občine Kranj Matjaža Rakovec. Vprašali smo ga, kakšno tekmo, če se malo bolj tako športno izrazim, pričakujem.
2: Zanimivo. Ja, no, glede na to, da kot zdaj vidim je znanih 7 kandidatov, ne, bo zelo pestro, tako da upam, da bo čim bolj fair, ampak glede na začetek dejansko je že začelo mal udarjanja predvsem po meni, a ne? In to je pač jasna slika, da ljudje želijo prikazati vse, kar je, kar ne bi bilo slabo, kar je slabo, dejansko težko povem, kakšna bo, no, z moje strani verjamem in z moje ekipe, da bo korektna, pozitivno usmerjena, da bomo gledali predvsem v prihodnost, kaj bomo naredili, pa tudi pohvalili se, kaj smo ustvarili, ker tega je bilo res ogromno, številke o tem govorijo, zadovoljstvo občanov o tem govori in jaz verjamem, da z izkušnjami, ki smo jih nabrali in pa z rezultati, ki jih lahko vidimo, bomo dosegali še lepše življenje za naše občanke in občanke.
0: Ja, marsikaj se bo dogajalo, tekma bo zanimiva, mi pa jo bomo seveda spremljali. Mm-hmm. Đorđe Balašević v vaši družbi v tem trenutku, oprosti mi, Katrin.
3: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
4: Nastani.

0: Tri minutke še manjka, ura bo pol desetih, tudi tale četrtek sva skoraj že da pripeljala k koncu. In ja, naju veseli, da ste tudi vi v naši družbi. Bomo nadaljevali z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Oliver Dragojevič in miniaturna, jaz lahko za njo rečem, ki je manjša, ki jaz, ja. Ali Mino.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
7: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečen z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
14: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
13: Spoznajte razliko na goba.eu.
2: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
16: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
18: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Tudi letos bo zadišalo po jesenskih dobrotah, saj se vrača tradicionalni Kostanov piknik v Besnici. Letošnja izvedba bo potekala 2 zaporedni nedelji, to nedeljo 11. in prihodnjo 18. oktobra med 11. in 18. uro. Obiskovalcem bo na voljo tudi brezplačen avtobusni prevoz med Supernovo Kranj, Savskim otokom, Stražiščem in Besnico. Na jesensko obarvanem dogodku ne bo manjkalo domačih dobrot, med drugim golaža, bograča, gobove juhe, jote, pečenic z zeljem in žganci ter postrvi s krompirjem. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi letošnjo novost, besniški lonec ter kajle za seko in gobovo pašteto. Pestro bo tudi na stojnicah, kjer bodo ponudniki iz Besnice in drugih krajev po Sloveniji predstavljali domače pridelke in izdelke, od mesnih in mlečnih izdelkov, zelenjave in uložnin do slaščic, medu, vina, penin ter drugih lokalnih dobrot. Za najmlajše bo pripravljen otroški program, obiskovalce pa bodo razveselile tudi druge spremljevalne vsebine, med njimi ponudba lokalnih društev in podjetij ter zipline spust. Društvo Šola zdravja pa občanke in občane mestne občine Kranj vabi v programe aktivnosti za krepitev zdravja in dobrega počutja. Na jutranje vadbe na prostem, 1000 gibov, trvaje za moč plus 300. Vsako jutro izvajajo sklop enostavnih, strokovno vodenih vaj, s katerimi v pol ure razgibamo vse mišice in sklepe, pospešimo krvni in limfni obtok, izboljšamo ravnotežje ter zmanjšamo bolečino. 2-3 tedensko pa izvajajo tudi vaje za moč, s katerimi krepimo mišice in kosti. Telovadba je na prostem, ob vsakem vremenu, na 8 lokacijah po Kranju, vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih. V mestni občini Kranj deluje 8 skupin in sicer jih najdete v Prešernovem gaju, na Planini, v Žabnici, Stražišču, v Bitnjah, Predosljah, Čirčah in v Šorlijevem naselju.
4: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: And get out of my head, 20 jih še manjka, ura bo 10.
1: Res je.
0: In midva sva to, kaj pa je, to deževno naš jutro pripeljala
1: do koncu.
0: Ja. In Tilno se smeji, ker on zdaj gre na dopust in ga en teden ni.
1: In hiti, res
0: in
1: je.
0: In hiti, šibej ti, vidim, da Rim sestavlja sva kar nekaj in jaz bom pa delala.
1: Tako, ja ne, se smi tak še dolžna, ne, od septembra.
0: Kaj je dolžna od septembra?
1: Ja, kaj, ti si pa jadrala par dni nazaj, ne.
0: Par dni nazaj, to je že teden nazaj, to je že pozabljena zgodba, ja, ja.
1: Marička.
0: Se stvari hitro pozabijo, tako da lahko bi spet kam šla. Ampak prihajajo počitance. Dragi moji, tisti, ki ne greste zdaj krompirjeve počitance, kmal prihajajo, verjamem, da bomo vsi kam šli. Ali pa vsaj doma bili, frej. Ni pa nič praznika. Vse pride na soboto pa nedeljo.
1: Groz, kriminal.
0: Ne bom zdaj, ne bom zdaj, ne bom zdaj kvarla
1: za
0: dneva.
1: Jutr, uživite. Kaj bom jaz na dopustu.
0: Ja, jutri je petek in to je to vikend je pred nami. Uživajte, čau.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do ključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
11: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, vuščim Darija Štraustisu. Za jugozahod.

0: Od Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so do Bale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Dež bo čez dan nekoliko oslabel, po noči pa se bo o prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno 102 dolarjih za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv. Ljubitelji filmskih grozljivk pa lahko začnejo varčevati za prav posebno sekiro. Filmski rekvizit iz Kubrikovega izžarevanja bo februarja na dražbi v Londonu. Ocenjen je na 30 do 50 tisoč funtov. Za takšno ceno je očitno bolj primeren za vitrino kot za drva.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na Štajerski, Dolenjski, Gorenjski in Primorski avtocesti proti Ljubljani.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Družbo Mandela Žiga.
7: Dobar dan z Radija Kranj, Natale, tih deževen dan.
6: Info točka.
7: No, če nas poslušate, ne bo tako tih, ker radio nikoli ni tiho, sploh pa ne dan po zmagi Primoža Rogliča. Kolesarski praznik v Šenčurju oziroma cel kolesarski teden se ne bi mogel bolje končati, kot se je včeraj. Pogledali bomo tudi v Naklo, tam pospešeno obnavljajo glavno državno cesto in pa v mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna vseh 26 krajevnih skupnosti, prebivalci vseh 26 krajevnih skupnosti lahko glasujete le še do ponedeljka. Vse povemo v nadaljevanju, najprej damo eno za ogrevanje. Dobar dan!

0: Na Radio Kranj ste, tole pa je info.točka. Dobar dan. In včeraj se je res zgodil sanski konec velikega kolesarskega dogajanja v Šenčurju. Lepšega zaključka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu si Šenčur in okolica ne bi mogla zamisliti. Po dnevih vrhunskega športa, cestnih zapor, zastav, navijanja in množic ob cestah se je vse skupaj končalo z zmago Primoža Rogliča. Tole je dejal takoj po zmagi.
1: Res sem vesel in res je en lep zaključek, se mi zdi, tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga zame, za moje najbližje, za mojo družino, se mi zdi, in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule, za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi, ja, res krasen zaključek.
0: V krajih, kjer takšnih prizorov ne doživljamo vsak dan, niti ne vsako leto, je bilo prvenstvo veliko več kot le nek športni dogodek. Šenčur in okoliški kraji so za nekaj dni zadihali s kolesarstvom, domačini so se zbrali ob trasi, navijali pred hišami, na križiščih in seveda ob vzponu proti Možjanci in naprej. In prav 22 km dolg krog z vzponom na Možjanco je bil tudi osrednja kulisa včerajšnje zadnje preizkušnje prvenstva. O vzponu pa takole.
1: Ja, Možjanca ne razočara, tudi tokrat je bilo težko. Potem ja, drugi del hiter spust in pa težka borba se mi zdi tule z vetrom v zadnjih kilometrih vse do cilja.
0: Možjanca nikoli ne razočara, je dejal Primož Roglič in prav na Možjanci je Roglič postavil temelje za včerajšnjo zmago. Na vrhu tega vzpona je imel na prvem vmesnem merjenju 13 sekund prednosti pred drugouvrščenim Francozom Brunom Armiralom, v cilju pa je Francoza premagal za zanesljivih 7 sekund. Rogličeva zmaga pa je že toliko bolj posebna, ker mu je kmalu po štartu odpovedala radijska povezava z ekipo.
1: Mi je radijska zveza prenehala delati po prvem kilometru, to da sem ja bolj potem, ker vse na nek občutek izpeljal. Na srečo, bom rekel, vseh teh dneh sem dodobra spoznal celoten krog.
0: Vozil je torej predvsem po občutku in ta ga je pripeljal naravnost do evropskega zlata. Da tako velik evropski športni dogodek sploh pride na ceste Šenčurja in okoliških vasi je že samo po sebi nekaj izjemnega, da pa se konča še z zmago Primoža Rogliča pred domačimi navijači, pa je zgodba primerljiva s Planico in lahko rečemo zmago enega izmed naših skakalcev v Planici. Primerjava pa je na mestu, ker je bil tudi Primož Roglič nekoč skakalec, potem pa je raje izbral kolesarstvo.

0: V Naklem uspešno in pospešeno obnavljajo glavno državno cesto skozi kraj, kjer poteka rekonstrukcija. Hkrati je v teku gradnja tudi kolesarske povezave Polica Naklo. Kako tečejo dela? Primož Povše, VD župana.
1: Pri državni cesti mimo gostilne Marinšek in Petrola dela res napredujejo. Granitni robrinki so postavljeni, urejen je krog okrog krožišča, zabetonirane so tudi avtobusni postajališči. Nadaljuje se urejanje površin ob cesti. Pri križišču za ulico Toma Zupana bomo ob cestnih delih uredili še dolgotrajen vodovod, zato bo ta del zahteval nekoliko več časa.
0: Zaradi del tudi prometni režim skozi Naklo zaenkrat še ostaja tak, kot je trenutno.
1: Prometni režim trenutno ostaja takšen kot običajno nekaj časa, prav mimo Petrola in gostilne Marinšek promet poteka izmenično, enosmerno, ki se ureja semafori, drugod pa po vasi brez posebnosti. Tako da voznike samo prosim res za potrpežljivost, previdnost in upoštevanje signalizacij.
0: Da pa ne boste mislili, da v Naklem samo delajo, znajo se tudi podružiti, danes zvečer se bodo. Kulturno društvo Podbrezje namreč pripravlja
1: literarni večer o predstavitvi pesniške zbirke mimo beležnice gospoda Toneta Strliča.
0: Dogodek bo zvečer v Kulturnem domu ob Podbrezjah.

0: V mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna. To pomeni, da vseh 26 krajevnih skupnosti lahko glasuje za to, kaj se bo v njihovi skupnosti postorilo. Prebivalci so letos posredovali rekordno število predlogov, 334. Komisija je vse prejete predloge preučila, ali so skladni s tem, kar lahko občina iz svojega proračuna financira. Tako je na glasovanje končno prišlo 160 predlogov, za katere lahko vsi prebivalci mestne občine Kranj glasujete do ponedeljka. Župan Matjaž Rakovec.
1: Glasovanje že poteka do 11. oktobra na predlagaj.kran.si. Bistvo je, da lahko glasujejo vsi, ki so starejši od 16 let, občanke in občani, po posamezni krajevni skupnosti, lahko se oda samo en glas za projekt. Namenjamo pa za ta participativni proračun 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost.
0: Da si boste lažje predstavljali, med čem lahko izbirate oziroma izbirajo prebivalci vseh 26 kranjskih krajevnih skupnosti.
1: Vsak četrti se nanaša na šport, na rekreacijo, na otroška igrišča, kar je super. Ne? Veliko je tudi predlogov za izboljšanje prometne varnosti, pa urejanje cest, pločnikov, pešpoti, kolesarskih povezav. Gre pa tudi za ureditev javnih in pa zelenih površin, postavitev klopi, pitnikov ali pa druge urbane opreme. Nekaj pa tudi zanimivo, no, namenjen delavnicam za otroke in pa za mlade.
0: Kot rečeno, časa je le še do ponedeljka, bo pa mestna občina Kranj v vsaki krajevni skupnosti izvedla projekte do skupne vrednosti 50 tisoč evrov.

0: Na Radio Kranj pogledamo še, kaj nas vse čaka v temle deževnem četrtku. V našo družbo nekaj po 11. uri prihaja župan Kranja Matjaž Rakovec. Gostili ga bomo v našem studiu, govorili pa bomo o novih avtobusih, ki so pred kratkim zapeljali po cestah Kranja, pa o gradnji kanalizacije v Kranju, predvsem na območju Hrastja in Čirč, o prihajajočih volitvah, pa seveda tudi o objestnem dogajanju na planini. Puls dneva nekaj po 11. uri. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo danes pogledali zanimive dogodke in pa zgodbe povezane s preteklostjo današnjega datuma. 8. oktober za nazaj, nekaj po 12. vodaj naš kraj za nazaj. Ob 13.30 sledi Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, popoldanski program pa ne glede na vreme, tudi danes pričenjamo ob 14. uri.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: mi sve. Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu se lepšem skoraj da ne bi moglo zaključiti. Zadnji dan, zadnja dirka in slovenska himna.

0: Primož Roglič je na navdušenje množice navijačev v Šenčurju osvojil zlato kolajno na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v vožnji na čas. Kot je po osvojitvi naslova povedal za našo nacionalno televizijo.
1: Ja, se mi zdi, tako kot sem rekel, da je res sem vesel in res je en lep zaključek, se mi zdi, tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga zame, za moje najbližje, za mojo družino, se mi zdi, in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule, za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi, ja, res krasen zaključek.
0: Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči.
1: Ja, v bistvu mi je radijska zveza prenehala delati po prvem kilometru, tako da sem ja bolj potem kar vse na nek občutek izpeljal. Na srečo, bom rekel, vseh teh dneh sem dodobra spoznal celoten krog. Tako da, ja, možanca ne razočara, tudi tokrat je bilo težko. Potem ja, drugi del hiter spust in pa težka borba se mi zdi tule z vetrom v zadnjih kilometrih vse do cilja.
0: Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Predtem so z 22,1 km dolgim kronometrom opravile tudi članice. Edina Slovenka Nika Bobnar je bila 17.
2: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na Štajerski, Dolenski, Urenski in Primorski avtocesti proti Ljubljani.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Na območju Čirč pri Kranju potekajo vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, zato v delu Čirč do 13. ure lahko prihaja do motenj v preskrbi s pitno vodo. Komunala prosi za razumevanje.
2: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
14: Radio Kran. Poslušate. Radio Kran.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. V Svobodi pravijo, da

0: Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja pa je na srečanju v Novem mestu ministre pozvalo k celovitemu reševanju težav v socialno zahtevnih okoljih. Opozarjajo, da zgolj varnostni ukrepi niso dovolj. Potrebne so tudi spremembe na področju socialnih prejemkov, izobraževanja in zaposlovanja. Kot so še poudarili župani, mora država poleg posledic začeti odpravljati tudi vzroke težav. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Cesta Col-Ajdovščina pa bo zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka pri Colu vse do Preklica. Srečno!
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Radio Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
4: Lepo pozdravljeni v tem četrtku, ko je čas, da je z nami tudi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Več po glasbenem predahu, bodite in ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni. Prvi četrtek v mesecu je namenjen za pogovor z županom. Z nami je Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Bravo, dobro jutro, dobro jutro.
0: Takole, bova kar začela, ker imava kar nekaj stvari, ki jih morava obdelati, tako da mogoče za začetek številke, te, ki jih imate vi radi. Torej, po kranskih cestah in ulicah od tega tedna vozijo še trije novi električni avtobusi. Koliko električnih vozil imamo zdaj v mestnem potniškem prometu? Torej, ne samo koliko e-avtobusov, ampak vseh e-vozil, če morda veste na pamet.
1: Ja, zdaj ta teden nova pridobitev, trije novi električni avtobusi. Skupaj jih imamo zdaj 11. Imamo še dva električna kombija in pa nov minibus, kramvaj. Skratka, skupaj, da tako rečem, 14 električnih vozil v potniškem prometu od skupno 20. Tako da mestni promet je čistejši, je tišji, dostopnejši in pa uporabnikom prijaznejši. Naša naloga pa še tistih preostanek šestih vozil zamenjamo z električnimi. Prihodnje leto že imamo v načrtu in pa potem še naslednje leto.
0: Mogoče poglejva in pa povejva še kaj več o teh treh novih avtobusih, ki smo jih prav v ponedeljek dobili v uporabo, ne?
1: Tako je, ja. V ponedeljek smo jih dobili prijetna prijeditev, prišla je tudi kistajska veleposlanica. No, v glavnem, bistvo je to, da smo nadomestili tri stare dotrajane dizelske avtobuse. Te novi so nizkopodni avtobusi kitajskega proizvajalca, dolgi so skoraj 9 metrov. En bus sprejme 50 potnikov, tega je 20 sedečih in kar je bistveno, da je tudi prilagojen uporabnikom invalidskega vozička. Baterija ima kapaciteto 310 kilovatnih ur, teoretično dosega približno 290 kilometrov, imajo kot novi avtobusi vsi informacijske prikazovalnike, sistem za napovedovanje postaj in štetje prometov, potnikov, ter opremo za vključitev v elektronski vozovnični sistem.
0: Zdaj vemo že odprej, ne, da prejšnji avtobusi, torej 8, imajo podobe znanih Krančanov, te trije, ki ste jih zdaj v ponedeljek vključili v promet, pa prav tako, ne?
1: Ja, seveda. Nadaljujemo tukaj z podobami Krančanov in Krančank, ki so znamovali ta prostor in pa seveda tudi naš čas. Tako da lahko rečemo temu, da je to potujoča zgodovina Kranja. Zdaj trenutno imamo v uporabi podobe Janeza Puharja, Franceta Prešerna, Janeza Blajvajsa, Simona Jenka, Nejca Zaplotnika, Marka Ljančiča, Angelce Hlebce in pa Helene Puhar. No, na teh treh novih je pa, so pa podobe Ajde Kalan, torej naše znane radijske napovedovalke in mentorice številnim generacijam, pa Slave Zupančič, pionirke slovenskega ženskega alpskega smučanja, mogoče manj znana, ampak nam priskovljanom dobro znana, in pa seveda kolesarska legenda Franci Hvasti. Tako da jaz bi se na tem mestu rad zahvalil vsem svojcem omenjenih, ker so pristali na to, da njihove podobe postanejo del vsakdanjega življenja mesta.
0: Ta rdeča nit se mi zdi krasna, ne moram pa mimo vprašanja, saj veste, vedno drezne malo, ne, vrednost, koliko so stali e-busi.
1: Ja, posamezni avtobus je stal 528 tisoč evrov. Kar je pa pomembno, pa super novica je to, da smo 80% celotne vrednosti pridobili s sofinanciranjem iz Eko sklada. Nov je tudi električni minibus, kramvaj, ki je namenjen brezplačnim prevozom na poziv v starem mestnem jedru in omogoča prevoz maksimalno 6 potnikov. Bistven je, da je prilagojen starejšim, gibalno oviranim in pa seveda drugim potnikom z zmanjšano mobilnostjo.
0: Zdaj bova rekla tako, kot ste sami rekli, torej e-busi so financirani tudi preko Eko sklada, uspešni ste bili tudi pri pridobivanju evropskih sredstev, pri eni od največjih investicij v infrastrukturo, ki pa se že odvija, ne?
1: Ja, Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za komunalno ureditev aglomeracija Kran, torej Čirče, Hrastje, Gorenja Sava, Savska cesta in pa Velik Hrib. Obeta se nam dobre 9 milijonov, natačno 9,3 milijona evropskih in pa državnih sredstev. Celoten projekt, to, kar sem naštel, je pa vrednost dobrih 31 milijonov evrov, skupaj z DDV-jem. Torej, tretjina bo nepovratnih sredstev.
0: Ne bom iskala datuma, pa vseeno, kdaj naj bi bil projekt končan.
1: Ja, to z datumi je res kar težava. Veliko stvari upamo, da se bo končalo, potem pa pridejo nepričakovane zadeve in seveda zamude. Zdaj, trenutno dela že potekajo na Savski cesti pa v Čirčah. V Hrastju gremo ta teden oziroma jutri ven z razpisom, tako da računam, da se bo, če ne bo zapletel, spomladi 27 začela gradnja v Hrastju. Po kar se pa Velga Hriba in pa Gorenje Save tiče, pa poleti 27, celotna investicija ne bila zaključena pa do konca leta 29, ko moramo tudi vsa ta nepovratna sredstva porabiti. Zdaj uredili bomo približno 20 km nove fekalne kanalizacije, 2880 populacijskih enot bo vključenih v ta sistem. V bistvu je to zelo pomembno, no? Urejena kanalizacija je osnovna infrastruktura, ki jo mora imeti sodobno mesto, zato je ta investicija tako zelo pomembna. Hkrati pa zelo obsežna, ne? Zato se že vnaprej upravičujem in zahvaljujem občankam in občanom za sodelovanje, bo pa kar zelo zahtevna investicija, ne bomo menjali samo fekalne kanalizacije, tudi meteorno, javno razsvetljavo, nove ceste bodo, novi pločniki, skratka, res zelo, zelo obsežna investicija, v bistvu, če tako pogledam, ena največjih v celotni zgodovini mestne občine Kranj.
0: Maja, se dotaknemo še participativnega proračuna. Občanke in občani so prijavili predlog projektov, ki bi jih želeli v 26 krajevnih skupnostih. Komisija jih je prefiltrirala glede na postavljene pogoje. Zdaj je v teku tudi torej glasovanje, dokdaj lahko glasujejo in kakšna so pravila.
1: Ja, jaz sem najprej zelo vesel odziva, res velikega odziva. Dobili smo 334 rekordno število predlogov občank in občanov. Potem jih je komisija, kot ste rekla, pregledala, ocenila, ali so izvedljivi, zakoniti v pristojnosti občine, ali so v skladu z pogoji participativnega proračuna. 160 se jih je uvrstilo, torej slaba polovica, kar je spet rekord oziroma največ v vseh dosedanjih izvedbah participativnega proračuna. Zdaj glasovanje že poteka do 11. oktobra na predlagaj.kran.si. Bistvo je, da lahko glasujejo vsi, ki so starejši od 16 let, občanke in občani, po posamezni krajevni skupnosti, lahko se odda samo en glas za projekt. Namenjamo pa za ta participativni proračun 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost.
0: Zdaj, težko bo rdečo nit potegnila, pa vsem, kakšni so večinoma tokratni predlogi. Vseh ne bova naštela, ampak tako, če lahko.
1: Ja, zdaj, če jih damo malo skupine, da tako rečem, ne. Zdaj, 25 ali pa vsak četrti se nanaša na šport, na rekreacijo, na otroška igrišča, kar je super. Ne? Veliko je tudi predlogov za izboljšanje prometne varnosti, pa urejanje cest, pločnikov, pešpoti, kolesarskih povezav. Gre pa tudi za ureditev javnih in pa zelenih površin, postavitev klopi, pitnikov ali pa druge urbane opreme. Nekaj je pa tudi zanimivo, no, namenjen delavnicam za otroke in pa za mlade.
0: Mogoče pogledava še, kaj je z zavrnjenimi projekti?
1: Zdaj, pač, kot sem rekel, več kot polovica teh predlogov je bilo zavrnjenih. Ljudje nas sprašujejo, zakaj, včasih je kar malo negodovanja, ampak če lahko pojasnim, no, prvič, vrednost projekta ne sme presegati 5000 evrov in drugo, kar je zelo pomembno, zemljišče, kjer naj bi se projekt uresničil, mora biti v lasti mestne občine Kranj. Zdaj, včasih se je tudi kakšen predlog podvajal ali je že del kakšnega večjega projekta. Bomo pa znova pogledali zavrnjene projekte in jih skupaj z vodji krajevnih skupnosti na drug način probali uresničiti, ne preko mehanizma participativnega proračuna, ampak iz drugih virov. Sej imajo krajevne skupnosti tudi nek svoj budžet proračun, lahko v okviru večjih projektov, lahko v okviru rednega vzdrževanja, skratka, kar nekaj možnosti. Je pa lepo, da ljudje povedo, kaj si želijo in potem pač mi to poskušamo uresničiti.
0: Za enkrat toliko, vrneva se po kratkem glasbenem predahu.

0: Lepo pozdravljeni v prvem četrtku v mesecu, ko, kot smo vajeni, je z nami tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Če lahko, bova tale drugi sklop najnega pogovora začela na planini, torej pokanje petard, nevarne vožnje s skiroji in motori, ogenj na igrišču. Zdelo se je, da se je stanje malo umirilo po novoletnem razgrajanju, ampak...
1: Ampak ja, žal, jaz sem si ogledal to spet, da tako rečem, črno točko, da tako rečem, na planini. Zdaj mi smo se seveda takoj povezali s pristojnimi službami, uvedli ukrepe, ki so prinesli rezultate, to vemo. Ne? Število tovrstnih kršitev se je zmanjšalo, pristojne službe so dnevno prisotne na planini, upravljajo redne nadzore in še naprej jih bomo redno upravljali na tem področju. To, kar pa se je dogodilo prejšnji teden na planini, pa seveda nedopustno. Želim poudariti, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Tukaj je občina, redarstvo, policija, smo povezani in bomo tudi v prihodnje skupaj spremljali ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve vsak v skladu s svojimi pristojnosti. Ravno danes imamo sestanek na tej ravni. Sem pa tudi v soglasju z nekaterimi stanovalci, ki bodo pripravili svoje predloge. Tako da bi pa seveda na tem mestu želel, da vse, kar se dogaja, takoj prijavite na policijo na 113, kajti posredovanje kakršnih koli informacij v tovrstnih dogodkih je izredno pomembno, da takoj odreagiramo. Je pa to, ne, da največ lahko naredijo starši, predvsem s pogovori svojih otrok, da vedo, ki otroci so. Konc koncev pirotehnični izdelki, ogenj, nevarna vožnja niso nedolžna zabava, lahko se hitro zgodi tragedija. Prav je, no, da starši so tisti, ki lahko s pravočasnim pogovorom in postavljanjem jasnih meja preprečijo marsikatero nevarno situacijo in jaz sem prepričan, da skupnimi močmi lahko zagotovimo, da bo planina zopet varno in pa mirno okolje za vse prebivalce.
0: Mislim, da se oba strinjava, da greva k lepšim novicam, ne? Torej iz zdravstvenega doma Kranj, patronažna služba in služba za nenujne in sanitetne prevoze imajo zdaj nove prostore.
1: Ja, v bivših prostorih gorenskih oblačil, torej na centru Gorenska, na Blajvajsevi ulici oziroma cesti 30, služba za nenujne in sanitetne prevoze vsakodnevno zagotavlja prevoze pacijentov v specialistične ambulante in bolnišnice, na preglede in terapije, ob odpustih iz bolnišnice in pa na dializo. Verjeli je ne, 1900 prevozov približno pravijo mesečno skupaj. Patronažna služba pa vemo, ne, skrbi za prebivalce tako rekoč od rojstva pa do smrti. Trenutno imamo res lepo število 27 patronažnih medicinskih sester zdravstvenega doma Kranj na terenu. In zdaj zaradi staranja prebivalstva lahko prihodnje pričakujemo, da bo povpraševanje po teh storitvah v prihodnje še več. Zato je zelo pomembno, no, da ima kader primerne pogoje za delo. S tem pravzaprav največ pridobimo mi, občani in občanke Kranja, ki te storitve potrebujemo. No. Nova pridobitev obsega sam toliko malo približno 600 kvadratnih metrov prostorov. Jaz bi se tukaj rad zahvalil celotnemu zdravstvenemu osebju na Gorenjskem, vsem tistim, ki so pomemben člen sistema, vendar so nevidni, ne, od snežilk do kuharic. Skratka, imamo res dober javni zdravstveni sistem, zahvaljujoč vsem členom v verigi, kar sem je bilo znano pred kratkim občuti tudi jaz sam.
0: Na žalost, a ne?
1: Na žalost, ja.
0: Dobro, daj vas še v eni novi pridobitvi, ta je tudi pri komunali Kranj, torej novi prostori, ne? Zakaj grem?
1: Ja, evo, odprt je park Zarta, to je sodobno središče krožnega gospodarstva. Do prekratke je bilo tam res degradirano industrijsko območje, zdaj pa zrasla nova stavba, ki je izredno sodobna, energetsko učinkovita, z nizkim ogljičnim odtisom in je eden največjih lesenih javnih objektov v Sloveniji. No. Pri gradnji in opremi je bil poudarek na ponovno uporabljenih in recikliranih materialih, vključno z obnovljenim pohištvom in ponovno uporabljenimi notranjimi elementi. Tako da vse to izgleda, si lahko dejansko, kako to izgleda, si lahko ogledate konec tega tedna na prvem festivalu krožnega gospodarstva.
0: Mogoče je vprašanje tudi na mesto, če je tudi blagajna zdaj na novi lokaciji?
1: Ja, ja, vse v parku Zarta, od pisarn, blagajne, sprejemne pisarne zbirnega centra, vse tam je torej na tej novi lokaciji v Savski Loki, tik ob zbirnem centru Zarica. Objekt ima tako prijetno veliko dvorano, tudi prvi vsebinski poligon, gozdno učilnico, drvolovko. Okoli novega leta se bo tam odprl tudi gostinski in trgovski lokal, prihodno pomlad pa še otroško igrišče in kar je pomembno, leta 27 odpiramo v sodelovanju z društvom kranskih rolkarjev skate park po najvišjih standardih za vadbo in pa organizacijo tekmovanj tudi mednarodnih.
0: Ja, tako je bilo povedano tudi na novinarski konferenci, tako da gre za res v bistvu lepe plane in načrte. Kakšni pa so še investicijski plani?
1: Zdaj, ključna je seveda, poleg te stavbe je selitev začasnega skladišča in pretovora odpadkov, ki je trenutno na Prinskovem, to se pravi z Prinskovega na novo lokacijo v avtocesti, kjer je zdaj po pridobljenem soglasju DRSI-ja za cestni priključek v prihodnje leto načrtovana gradnja komunalne infrastrukture in pa pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt. Tako da že konec leta 28 računam, da se bo to skladišče in pretovor odpadkov premaknilo na to lokacijo.
0: Matjaž, ne mi zamert, se veste, da moram ne preveriti informacije, bližajo se volitve in v javnosti krožijo tudi raznovrstne informacije, tudi dezinformacije, pa ker smo pri nekaterih stvareh malo v dilemi, bi vas rada direktno vprašala kakšne stvari, tako da upam, da lahko greva tudi v te vode zdaj, ne?
1: Ja, lahko, zdaj govorice so vedno bile, vedno bodo, sploh pred volitvami seveda nekateri proti kandidati pač izkoriščajo ta čas, ampak vprašajte, tukaj sem.
0: No, zato bova zdaj razjasnila, okej?
1: Okay? No, lepo.
0: Torej, osvežilna točka na Slovenskem trgu je mogoče ena taka stvar, je mestna občina Kranj res dala 85 000 evrov za to streho in ta korita.
1: Ne, to ni res, ne. To je vrednost celotne postavitve in 80% je bilo sofinancirano z evropskimi sredstvi, MOK je prispevala 17 000 evrov, na to smo dodali še klančino in klopi, skupaj torej 26 000 evrov. Je tako, gre za pilotni projekt, začasno ureditev sezonske narave, v bistvu gre za sezonski projekt s ciljem hlajenja toplotnega otoka. Zdaj, postavitev paviljona je bila v skladu z soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predvidena je vsako leto, od začetka junija do konca septembra. Letos izjemoma do konca oktobra, ko bomo odstranili paviljon, evo, se imamo konc koncev izredno lepo vreme, zdaj ni najbolj, ampak čez vikend, kot vidim, bo zopet lepo in sončno. Potem medtem ko korita pa mobilni gost z dvema podestoma za sedenje ostanejo skozi vse leto. Projekt bomo izvajali 5 let, je pa kakorkoli veliko kritike, ampak ljudje res veliko uporabljajo ta prostor, res je prijeten. Vsak dan, ko grem mimo, se tam zadržujejo mladi, tudi mamice z vozički, starejši. Ne glede na kritike, se je paviljon zelo dobro prijel, no? Kar je bil pa tudi naš namen, ne? Narediti življenje v Kranju še lepše. Zdaj, zakaj smo zamujali, da nismo na začetku poletja to naredili, pač morali smo ponoviti razpis, ker nismo za dogovorjeno ceno najdeli izvajalca, potem v drugo je to uspel in potem predno to uspe, se je pa poletje že prevesilo v drugo polovico, tako da drugo leto pa štartamo, kot sem rekel, na začetku junija.
0: Se bo pa zato malo podaljšalo, ker je tudi še toplo, jaz moram povedati, da tam rada spijem kavo. Torej, zaradi gradnje nadhoda med Planino in Hrastjem pri Tušu, tudi tega se bova dotakali na malce, je posekalo veliko več dreves, kot ste napovedali na začetku. Zakaj je temu tako?
1: Ja, to zdaj, da smo jih več posekali, ne drži, no. V projektni dokumentaciji je bilo ocenjeno 40 dreves s premerom nad 30 centimetri. Ne? In na terenu se je pokazalo, da je v bistvu takšnih dreves celo manj. A ne? Tako da je bilo posekanih samo 28 dreves s premerom nad 30 centimetri. Skladno z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije pa je bilo treba odstraniti tudi tanjša drevesa. Skratka, območje sečne se zaradi tega ni povečalo, vse je bilo izvedeno v prvotno predvidenem obsegu. Bistveno pa je, ne, ko bodo dela končana, bomo to območje ozelenili, zasadili bomo nova drevesa, grmovnice, naredili res en tak prijeten prostor za Krančane. Skratka, zopet ena dezinformacija, ki kroži v javnosti in ne drži.
0: Zdaj, radi odgovorite na vprašanja in fino je, da so stvari jasne, zato bom jaz rekla kar takole, če imate poslušalke in poslušalci tudi za župana še kakšno vprašanje za Gato, če bi radi kaj dodali, sporočili, vse to lahko naredite na 030-200-120 pa bova rešila, a ne da?
1: Tako ja, je. Ja,
0: pred nami so volitve, ne?
1: Ja, sej, jaz bi to rad povedal, ne? Ja. Pred nami so volitve, zdaj gremo v zaključno fazo, še dober mesec do volitev. Seveda s tem se bodo povečala potikanje, očitki, pa tudi kakšen udarc pod pasom, skratka, jaz sem se odločil, pa tudi moja ekipa, da se na ta nivo ne bomo spuščali. Vedno so kritike, utemeljene kritike, dobrodošle. Z vsem sem se pripravljen pogovarjati o tem, kaj bi lahko naredili bolje. Skratka, jaz mislim, da bistven je cilj, ki ga imamo, delati dobro za Kranj. Zato si v naslednjem mestu res želim več sodelovanja in manj potikan, več idej in manj obtoževanja, več pogovora in pa manj hrupa. Skratka, ni treba, da vsi mislimo enako, pomembno je pa, da dobro delamo za skupnost, no, in da predvsem, da ohranimo osnovno spoštovanje.
0: Zelo lepo povedano, privoščila si bova kratek glasbeni predah, takoj sva nazaj, 030-200-120, pa če imate kakšno vprašanje za župana.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pozdravljeni v tretjem in hkrati zadnjem delu naše oddaje, ko je z nami tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Se bova kar lotila naslednjega mojega vprašanja, torej znani so letošnji občinski nagrajenci in nagrajenke. Svetnice in svetniki so jih potrdili na 34. redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj. Komu gre letos naziv častnega občana?
1: Ja, častna občanka bo dr. Zvonka Zupanič Slavec,

0: Najvišje občinsko priznanje oziroma naziv prejme za raziskovalno in strokovno delo na področju zgodovine medicine in pa za predano skrb za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine Kranja. Veliko dela je opravila pri ohranjanju spomina na stavbenika Josipa Slavca. Nazadnje pa je sodelovala pri postavitvi spominske plošče in informativne table o njem na Gaštejskem klancu.
1: Komu gre pa nagrada, torej za, mislim, nagrada mestne občine Kranj?
0: Zvezi kulturnih društev Kranj, to je najstarejša krovna organizacija ljubiteljev kulture na Gorenjskem, od leta 47 delujejo. Gre zveza, ki povezuje kulturne društvo, več kulturnih društev, podporo njihovemu delovanju in pa spodbujanju ljubiteljske kulture v Kranju.
1: Mogoče še ostale prejemnike občinskih priznanj malo naštejeva, povevam?
0: Ja, lahko. Zdaj listino o priznanju mestne občine Kranj letos prejme Uroš Gorjanc za res izstopajoče kulinarično ustvarjanje s poudarkom na lokalnih sestavinah, pa Smiljana Slavec za spodbujanje samooskrbe in pa ozaveščanje o pomenu lokalno ekološko pridelane hrane. Posthumno Peter Šalamon za dolgoletno novinarsko delo in prispevek prepoznavnosti Kranja. Potem imamo prostovoljno gasilsko društvo Besnica, pa prostovoljno gasilsko društvo Britov in prostovoljno gasilsko društvo Suho za stoletnico njihovih delovanj, ter pa Sonče Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo ob 50-letnici delovanja. Potem naziv prostovoljka mestne občine Kranj bo prejela Marija Rozman. Potem veliko plaketo mestne občine Kranj, prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj za zgodovinski mejnik za žensko odbojko v Kranju. Potem veliko Prešernovo plaketo bo prejela Petra Mohorčič, bivša direktorica glasbene šole, za njeno res dolgoletno delo na področju glasbenega in plesnega izobraževanja, pa tudi pomembno vlogo v kulturnem življenju Kranja. Potem pa vsako leto tudi jaz si lahko izberem prejemnike občinskih nagrad. Leto so to prostovoljno gasilsko društvo Žabnica za 120. obletnico predanega prostovoljnega dela, pa Aleš Žitnik kot dolgoletni ravnatelj osnovne šole Franceta Prešerna za njegov prispevek razvoju šolstva v Kranju, spodbujanju tehnične kulture med mladimi ter prenos znanja na nove generacije učiteljev in ravnateljev. Tomato Košir za res izstopajoče delo na področju grafičnega oblikovanja mednarodno odmevne vizualne komentarje ključnih vprašanj sodobnega sveta in na koncu Fernanda Prado Verčič za pomemben prispevek pri krepitvi fotografske kulture v Kranju.
1: Mogoče sam to, a bo prireditev tako kot ponavadi ob občinskem prazniku, torej standardno na predvečer občinskega praznika.
0: Drži. Na slavnostni akademiji 2. decembra v Prešernovem gledališču Kranj, še prej pa bo sprejem nagrajencov že takoj prihodni teden.
1: No, ko pa zdaj izpostavljava ljudi, ki ste jih tako lepo omenili, a ne, s temi posebnimi dosežki v Kranju, moramo omeniti še Bitenčane, ki so se izkazali minuli vikend tudi ob evropskem prvenstvu v kolesarstvu.
0: Ja, krajani Biten pa Žabnice so se res izkazali skupno navijaško animacijo in sicer pri cerkvi Svete Uršole smo ob prihodu najboljših kolesark oblikovali velik kolesarski motiv, ki je bil najlepše viden iz zraka. In tukaj si res zaslužijo pohvalo za idejo, super idejo in pa za čas, ki so si ga vzeli. Moram priznati, da sem bil jaz tudi zraven, no? Da sem tudi vrtel ta krog. Tako da tukaj pač krajevne skupnosti res dokazujejo, kako so povezane. Sicer pa je bila posebna izkušnja gostiti tako veliko tekmovanje kot je evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Veselo je bilo tudi na slovenskem trgu, kjer smo imeli uradno navijaško cono, pa seveda tudi ob trasi proge, ki je predstavljala evropsko prvenstvo.
1: Ma, Slovenci smo pravi navijači, to smo zopet dokazali. Krasen dogodek tukaj tudi v Kranju in okolici. A sva za to, da greva zdaj v Azijo?
0: Z velikim veseljem, to je zdaj pa res.
1: Bi pa sal. No, dijaki gimnazije Kran so šli, torej so pred tednom dni se vrnili z izmenjave v pobratenem mestu Džangžakov. Verjetno veste malo, kako so se imeli, kaj je bilo, ne?
0: Ja, jaz sem zelo vesel, no, da ta Konfucijeva učilnica Kranju tako lepo sodeluje s pobratenim mestu Džangžakov. Pet jih je bilo na izmenjavi, štiri dijakeni in pa dijak. Vrnili so se polnih vtisov, sodelovali so pri pouku od robotike do geografije, se urili v kaligrafiji, gostitelji, kot vem, so jim predstavili tudi kung fu. Naši dejaki pa so jim predstavili mesto Kran, kulturo, slovenski jezik. To je bila zdaj prva dijaška izmenjava v zgodovini Kranja s katerimkoli od azijskih mest. No, ampak že naslednja sledi, ne? Gimnazija Franceta Prešerna se podaja na pot na Japonsko v pobrateno mesto Fukui in jaz sem res vesel, no, da je tisti smisel pobratenja z, tako rečem, čez oceanskimi mesti zdaj tako lepo zaživelo, ker to je bilo v bistvu smisel, da predvsem sodelujejo dijaki in se na tak način povezujejo.
1: In spoznavajo en drugega ter mesto, v katerem živijo. Mi dva se pa vračava iz Azije nazaj v Kran. Kaj,
0: na hitro, ja.
1: Na hitro, ja, zelo hitro. Kaj se bo ta konec tedna dogajalo v Kranju in okolici?
0: Ja, jutri imamo večer partizanskih in domoljubnih pesmi, torej v petek ob 18. uri v Kulturnem domu Kokrica. Častni gost bo prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, tako da lepo vabljeni. Potem, seveda, čez vikend mestna tržnica in pa potem šele recimo obisk razstave mednarodnega festivala likovne umetnosti. Ne pozabite, gobe so zdaj zopet začele poganjati, ko je malo bolj vlažno, tako da ja, izbire je res veliko v Kranju.
1: Hvala lepa za vaš obisk v studiju, upam, da tudi prihodnji mesec.
0: Z veseljem. Srečno, adijo, nasvidenje.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
3: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Audič predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše,

0: Servisih Petrol.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten četrtek voščimo Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Američanka Krista Pike pa se je po spodleteli usmrtitvi z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva nepričakovano zbudila. Njeni odvetniki so še dan prej verjeli, da je možgansko mrtva in da jo bodo odklopili z aparatov. Nato pa je začela govoriti in vprašala, kje je ter kdo so ljudje okoli nje. Preiskava spodletele usmrtitve med tem še poteka, guverner Tennessee pa je prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev. Nazaj domov, Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalima vse do Haloz.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato

0: logo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Vis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-vis.si.
1: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ne beležimo. Cesta Col-Ajdovščina pa bo do Preklica zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu.
3: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. Skupaj se bomo sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 8. oktober. To je letos, ker leto ni prestopno, 281. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 84. dni. Leta 1613 je umrl jezuit Janez Čandek. Za izid je pripravil knjigi Evangelija in v listovi, ki jo je priredil po Dalmatinovi Bibliji in mali Kanizijev katekizem. Leta 1826 se je rodil slovenski pisatelj, jezikoslovec in politik Luka Svetec. Po njegovih predlogih smo Slovenci dosegli enotnost knjižnega jezika. Na današnji dan leta 1864 se je v Čabru na Hrvaškem rodil kirurg Edo Schleimer, utemeljitelj sodobne kirurgije na slovenskem. Leta 1912 pa so Črna Gora, Srbija, Bolgarija in Grčija napadle turško cesarstvo in ga hitro spravile na kolena. Z londonskim sporazumom je bil sklenjen mir, na avstrijsko zahtevo pa je bila ustanovljena Albanija. 8. oktobra 1917 je umrl politik Janez Evangelist Krek, ki je ob koncu 19. stoletja začel v Sloveniji širiti ideje krščanskega socializma. Prizadeval si je združiti vse zatirane plasti prebivalstva, predvsem pa slovenske kmete. Na današnji dan leta 1944 so britanske enote osvobodile Korint v Grčiji. Leta 1982 pa so na Broadwayu prvič uprizorili musical Cats, ki je bil na sporedu kar 18 let. 8. oktobra 1991 pa je Slovenija dobila svoje prve tolarske bankovce. Tolar, ki je med predlogi o imenu valute premagal klas, krono, karant, lipo in še nekatere druge, je tako luč sveta ugledal nekaj čez polnoč 8. oktobra 1991. Delil se je na 100 stotinov.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v leto 1987. V Gorenjskem glasu tistega oktobra so z velikimi črkami pisali: smrt inflaciji, svoboda napredku. To ni bil slogan s protestov, ampak uradno geslo takratne politične organizacije, ki je želela zajeziti inflacijo. Ampak, kot je takrat zapisal časopis, kljub napovedani 30-odstotni inflaciji so ljudje morali živeti s kar 130-odstotno. In zakaj je po mnenju komentatorja poziv zvodenev? Ker, citiram, v državi ni bilo enotnega protiinflacijskega programa, še manj pa enotnih ukrepov. Se vam zdi to znano? Takrat so glavni vzroki za inflacijo vključevali zgrešene investicije, previsoke proračune, socializacijo izgub in kar 2 milijardi dolarjev iraškega dolga Jugoslaviji. Danes so vzroki morda drugačni, ampak posledice so enako otipljive. Više cene, dražje življenje in večje breme za

In prav prijeten pozdrav ponovno na radiju Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Piše se 8. oktober 1991. Torek, ki bi moral biti dan za slavje, pa žal ni bilo čisto tako. Gorenjski glas tistega dne ni poročal o zdravicah ali zastavah, ampak o negotovosti, trezni glavi in potrebi po pogumu. Od polnoči dalje živimo v samostojni državi, je pisalo. A pred nami niso bile rdeče preproge, pred nami je bila megla, napetost, vojna na Hrvaškem, blokade in strah pred tem, kaj bo jutri. Slovenski narod si je uresničil stoletne sanje, svojo državo, ampak hkrati se je moral čez noč naučiti živeti na novo. Odpisali smo jugodinar in pričeli z uvajanjem slovenskih bonov. Pol leta kasneje smo prvič v rokah držali tolar in ne, to ni bil samo denar, to je bil simbol. Simbol samostojnosti, poguma in neodvisnosti. Danes se zdi, kot da je bilo vse to že davno. Ampak če za trenutek zapremo oči in se spomnimo, kako je bilo prvič dvigniti plačo v bonih ali pozneje v tolarjih, ja, to so bili časi. Danes si želimo stabilnosti, včasih evrov, včasih tolarjev, a v resnici pogrešamo tiste čase, ko se je vse šele začelo, ko smo verjeli, da lahko vse zgradimo na novo.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do ključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kranj.si.
7: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
8: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
9: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Končal se je skoraj teden dni dolg kolesarski praznik, ki je Slovenijo in še posebej Gorenjsko postavil na svetovni zemljevid. Za konec je v Šenčurju zadonela še zdravljica. Slovenija pa je prvič dobila evropskega prvaka v kronometru. Primož Roglič je premagal vso konkurenco in možjanco in si okoli vratu nadel zlato kolajno. Glavnina dogajanja je bila v teh dneh v Šenčurju, zelo dobro pa so se na kolesarje in prvenstvo pripravili tudi v drugih gorenjskih krajih. Karavana je sicer prečkala vsega skupaj 11 občin. Vsak kraj se je potrudil na svoj izviren način. Enega bolj izvirnega pa so pripravili Bitenčani in tam je bil tudi kranjski župan Matjaž Rakovec.
12: Ja, krajani Biten pa Žabnice so se res izkazali skupno navijaško animacijo in sicer pri cerkvi Svete Uršole smo ob prihodu najboljših kolesark oblikovali velik kolesarski motiv, ki je bil najlepše viden iz zraka in tukaj se res zaslužijo pohvalo za idejo, super idejo in pa za čas, ki so si ga vzeli. Moram priznati, da sem bil jaz tudi zraven, no, da sem tudi vrtel ta krog, tako da tukaj pač krajevne skupnosti res dokazujejo, kako so povezane. Sicer pa je bila posebna izkušnja gostiti tako veliko tekmovanje, kot je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Veselo je bilo tudi na slovenskem trgu, kjer smo imeli uradno navijaško cono, pa seveda tudi ob trasi proge, ki je predstavljala Evropsko prvenstvo.
11: Živ spomin na prvenstvo pa ostaja v Šenčurju, kjer so v vrtcu zasadili jubilejno 100. drevo. Namen projekta je, da ob vsakem evropskem prvenstvu ostane trajen spomin na dogodek, vsa zasajena drevesa pa so upisana tudi na zemljevid UEC Forest, ki povezuje kraje evropskega kolesarstva.
3: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
5: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ne beležimo, cesta Col-Ajdovščina pa bo do Preklica zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
17: Radio Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam D.O.O.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: si kriva.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio Kranj, to so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Po državi bo še do 7. zvečer odprtih 99 volišč. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi, v prvih 2 dneh skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer. Še na italijansko Sardinijo, kjer so raziskovalci odkrili vasico, kjer ženske dočakajo zavidljivo starost. V Bolotani naj bi skoraj 14% žensk, ki dopolnijo 70 let, dočakalo tudi stotico. Skrivnost? Domačinke se veliko družijo, skupaj kuhajo in vsak dan veliko hodijo, nekatere menda tudi po 20 kilometrov. Kaj je pravi recept za dolgo življenje, raziskovalci sicer še ugotavljajo. A kot kaže, tam za dolgoživost ne potrebujejo fitnesa, le dobre čevlje in še boljšo družbo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne bo večinoma oblačno,

0: Krajevnimi padavinami na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetliči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
9: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: Objavljeno je javno naročilo za gradnjo kanalizacije v Hrastju na Velikem hribu in Goreni Savi. Matjaž Rakovec se v boj za tretji županski mandat tudi tokrat podaja kot kandidat SD-ja. Na predstavitvi kandidature pa je izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. V programu medgeneracijskega sodelovanja je Ljudska univerza ta mesec v Kranju pripravila kar 58 različnih aktivnosti. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj je objavila javno naročilo za gradnjo kanalizacije in spremljajoče komunalne infrastrukture v Hrastju na Velikem hribu in Goreni Savi. Gre za naslednjo večjo fazo projekta opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Ocenjena vrednost del na vseh treh območjih je dobrih 17 milijonov evrov. Z objavo javnega naročila nadaljujemo enega največjih komunalnih projektov v Kranju. Gre za obsežna dela, ki pa ne pomenijo le gradnje nove kanalizacije. Sočasno bomo namreč obnavljali tudi vodovod, urejali odvodnjavanje padavinskih voda, na novo preplastili ulice in ceste ter posodobili javno razsvetljavo. Na teh treh območjih bomo možnost priključitve na javno kanalizacijo zagotovili skoraj 1400 prebivalcem. Naš cilj je jasen, sodobna in zanesljiva komunalna infrastruktura ter čim višja priključenost na javno kanalizacijsko omrežje, je ob tem povedal župan Matjaž Rakovec. Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope, na obsežnejši je Hrastje, kjer bo zgrajenih več kot 8 km fekalne kanalizacije, zgrajeno bo tudi črpališče, ki bo omogočalo odvajanje odpadnih voda v osrednji kanalizacijski sistem. Hkrati bo obnovljenih več kot 5 km vodovodnega omrežja, z novimi hidranti pa se bo izboljšala tudi požarna varnost. Na Velikem hribu bo zgrajenih približno 1,2 km fekalne kanalizacije s črpališčem, obnovljen bo dober kilometer vodovodnega omrežja. Na območju Gorenje Save bo zgrajenih več kot 2,7 km fekalne kanalizacije z gravitacijskimi in tlačnimi vodi ter črpališčem, ravno toliko bo obnovljenega vodovoda. Na vseh treh lokacijah bodo uredili še meteorno kanalizacijo za odvajanje padavinskih voda z javnih površin, ceste in pa javno razsvetljavo. Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 je ena največjih naložb mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture in varovanja okolja. Do konca leta 2029 bo na območju območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba vzpostavljen celovit sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Cilj projekta je doseči najmanj 98% priključenost prebivalcev aglomeracije na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na centralni čistilni napravi Kran. Po zaključku projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo priključenih približno 2932 populacijskih enot. Celoten projekt je ocenjen na dobrih 31 milijonov evrov, od tega bosta kohezijski sklad in država prispevala dobrih 9 milijonov evrov. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na včerajšnji predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej.
11: Ja, vsega skupaj je bilo preko 150 milijonov evrov. To je res velika številka, seveda brez evropskih sredstev tega ne bi mogli realizirati. Veliko projektov je še v realizaciji. Konec koncev morate vedeti, da zelo gledamo na to, kje je možno pridobiti evropska sredstva in potem se določene zadeve pač zavlečejo dalj časa, kajti z lastnimi sredstvi prav gotovo ne bi mogli investicij toliko izvesti, kot smo jih. V šolstvo smo vložili v preteklosti rekordno številko, to se pravi preko 30 milijonov evrov. Zdaj imamo največjo investicijo preko 30 milijonov evrov v komunalno infrastrukturo Gorki 3. Nova industrijska cona, ki bo med 15-20 milijoni ocena, poleg tega pa seveda nova stanovanja, na katera računamo. Cest smo obnovili 45 kilometrov v celotni občini. Tako da bomo ta tempo, s tem tempom nadaljevali.
10: Med največjimi projekti naslednjega mandata pa izpostavlja.
11: Prav gotovo Gorenjska bolnišnica skupaj z državo. To je projekt, ki bo spremenil do dobra sliko mestne občine Kranj. V to sem prepričan. Potem nov zdravstveni dom, ki je naša investicija, pa dokončanje te industrijske cone, Sonček vrtec, nova avtobusna postaja oziroma postajališče. Skratka, to so tisti največji projekti in pa, kar se športa tiče, nova ledna dvorana in imamo v planu, zdaj smo zelo lepo uredili športni park v Stražišču, da začnemo z urejanjem še enega športnega parka, glede na to, da vemo, da jih imamo v Kranju kar nekaj.
10: Poleg naštetega je med projekti tudi koncertna dvorana, o kateri je govora že vrsto let. Zdaj pa se je pokazala možnost za njeno gradnjo na območju Stare Save. Bo pa o tem moral v začetku prihodnjega leta najprej odločati novi mestni svet, je pojasnil Matjaž Rakovec, ki bo v boju za tretji županski mandat tudi tokrat nastopil kot kandidat SD. V programu medgeneracijskega sodelovanja je Ljudska univerza Kranj ta mesec v Kranju pripravila 58 različnih aktivnosti, ki jih bodo izvedli na 168 dogodkih. Oktobrski program je tako resnično poln priložnosti za nova znanja, vključevanje v družbo in kakovostno preživljanje prostega časa. Direktorica Mateja Schmidt najprej izpostavlja novosti.
12: Igranje štrbunka, prstometa in turnir v štrbunku, in sicer vsak četrtek ob 16. uri je najprej vodeno igranje, zadnji četrtek v mesecu pa turnir. Novost v oktobru je tudi vadba za vitalnost, ki je vsak petek ob 9. uri. Delavnica Moški v ravnovesju, ki bo v petek 29. oktobra ob 17.30 uri. In pa še ena novost v oktobru, to je angleška konverzacija, ki bo v torek 27. oktobra ob 18. uri. Zbiramo pa še prijave za kuharsko delavnico z naslovom Kuhanje po meri za moške. Tako da, dragi moški, dragi gospodje, vabljeni, da se prijavite na delavnico. Še posebej izpostavljamo intenzivno, interaktivno delavnico in predavanje z Matijo Goljarjem z naslovom Kako do lastnega posla. Delavnica oziroma predavanje bo v petek 9. oktobra ob 17. uri. Izmed tedenskih aktivnosti, ki se ponavljajo, pa izpostavljamo vsak ponedeljek ob 14. uri tečaj bridža, ob 18. uri družinsko kvačkanje in ob 18.15. uri tehnika om chantinga. Vsak torek ob 9. uri izpostavljamo družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsako sredo ob 8. uri vabimo na preizkusimo se s čopičem, ob 12. uri pa na pomoč pri uporabi pametnih telefonov. Vsak četrtek ob 10. uri vabimo na skodelico branja, vsak petek ob 9.30. uri pa na ljudsko petje. Udeležba na aktivnostih v programu medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave.
10: Celoten program si lahko ogledate na spletni strani Ljudske univerze, na več lokacijah po Kranju pa so na voljo tudi zgibanke.
13: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
14: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

O smrtnice. V 96. letu starosti nas je zapustila Mihaela Pušavec iz Čirč. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v petek 9. oktobra ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 96. letu starosti nas je zapustila Mihaela Pušavec iz Čirč. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v petek 9. oktobra ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 102. letu starosti nas je zapustila draga teta Frančiška Ekar, po domače Ribčeva Francka iz Nove Vasi. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 9. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V 102. letu starosti nas je zapustila draga teta Frančiška Ekar, po domače Ribčeva Francka iz Nove Vasi. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 9. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Gaia Parnas.
1: Knjiga dr. Antona Komotarja, ponovno združeni v tujini, ki je išla pri Mladiki Trst, je dragoceno pričevanje o preizkušnjah vojne, revolucije in begunstva, ki so prizadele mnoge Slovence v 20. stoletju. Pri svojih 70 in več letih je avtor realno in kritično opisal svoje življenje, življenje svojcev in slovenske družbe, zlasti pred vojno in med njo. Njegovi otroci so rokopis zaupali zgodovinarki, knjižničarki in publicistki Heleni Janežič, ki je knjigo uredila, opremila z opombami in osebnim kazalom. Pripoved pomembno dopolnjujejo avtorjevi starejši članki, intervju in pričevanja. Natančen okvir dogajanja med vojno, revolucijo in v begunstvu pa je z esejem Čas negotovosti in Čas upanja prispevala zgodovinarka, publicistka in nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Prisluhnite odlomku. Trst je bil takrat pod zavezniško vojaško upravo, ki je morala upoštevati na tržaškem ozemlju dva jezika tamkajšnjih prebivalcev, italijanskega in slovenskega. Italijansko so govorili v mestu samem, v predmestju Trsta in njegovi okolici pa se je govorilo slovensko. Zato so Angleži v Trstu ustanovili slovenski prevajalski oddelek Slovene News Desk, kjer so prevajali novice svetovnih časopisnih agencij, uradne odlomke in podobno iz angleščine in italijanščine v slovenščino. Šef tega prevajalskega oddelka je bil dr. Edvard Pogačnik, ki živi zdaj v Kanadi in je zadnja leta zadet od kapi. Jaz sem prišel ta prevajalski oddelek z minimalnim znanjem angleščine in italijanščine. Zato sem imel pri prevajanju, posebno na začetku, ogromne težave. Mislim, da se imam zahvaliti dobrohotnosti tedanjega šefa Pogačnika, da me je kljub mojemu skromnemu znanju tujih jezikov obdržal v službi kot prevajalca.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
9: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
10: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodje ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
6: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
5: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z dvema ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav. Referendumska vprašanja pa so očitno precej razburkala javnost, saj se volivci predčasnega glasovanja udeležujejo v velikem številu. V prvih dveh dneh je svoj glas oddalo že skoraj 50 tisoč ljudi, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. To je več kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na lanskih referendumih, čeprav je bila udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah še nekoliko višja. Danes je sicer še zadnja priložnost za predčasno glasovanje, volišča bodo odprta do 7. Zvečer.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo okvaro vozila na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: En lep pozdrav v tole deževno četrtko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan kljub mali spremembi vremena. Danes bomo govorili o pravilnem kurjenju, tudi en brezplačen dogodek bomo najavili, potem v Kranju, kjer se dogajajo novi načrti za parkiranje, potem pa še o Harry Potterju. Zakaj o Harry Potterju? Na to zveste zelo kmalo, zdaj pa je čas, da slišimo eno slovensko. Tukaj so Kingstoni in njihova, ki ravno za sedaj je ta prava, ko bo padal dež. Tako da, uživajte.

Poslušal smo izjemno in semje 1992 v gorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pa zima je vedno bliže, temperature so niže in čas kurilne sezone se hitro bliža. Tako da, če doma kurite v peči ali v kaminu, si lahko prihodnji četrtek vzamete čas za nekaj zelo uporabnih nasvetov. Ja, v Škofji Loki pripravljajo brezplačen dogodek s praktičnim prikazom pravilnega kurjenja. Ta bo 15. oktobra od 10. do najpozneje 12. v prostorih društva upokojencev Škofja Loka. No, Tomaš Lazar bo pokazal, kako pravilno zakuriti in na kaj paziti, energetski svetovalec Matjaž Eržin pa bo predstavil prenovo doma in možnosti finančnih spodbud. Tako da ja, kar nekaj uporabnih informacij za vse tiste, ki kurite ali pa mogoče se pripravljate na sezono ogrevanja vašega doma. No, od kurjenja pa gremo k vroči glasbi. Tukaj so Trigger Finger in njihova I Follow Rivers. Tako da, uživite pa imajte eno lepo in prijetno popoldne.

Steve Wonder in njegov I Just Call to Say I Love You. V gorenskem popodnevu, kjer vam danes delam družbo David Logar. Ja, če se slučajno vozite po plavžu na Jesenicah, bodite pozorni na zaradi začasne prometne ureditve. Na domu pokojancev gradijo intervencijsko pot in obnavljajo vodovod, dela pa potekajo tudi na cesti proti planini pod Golico, kjer sanirajo podor. Tako da upoštevajte signalizacijo in navodila delavcev, ter si za pot pustite malo več časa, ker da potem ne bo kakšnih zamud ali pa slabe volje. Od slabe volje in zamud cest pa naprej z odlično glasbo, tukaj na Dalmatinska prihaja Klapa Sufit. Uživajte!

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka, žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
11: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
12: Ah, kot vedno.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5x dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
17: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
18: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
19: Nič in vse.
18: Kako to misliš?
19: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
18: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila projekt izgradnje parkirišč in obračališča v Mojstrani ter obnove kulturnega doma Stara Fužina. Pri projektu Mojstrani se vrednost projekta povečuje z dobrih 244 na dobrih 449 tisoč evrov zaradi spremembe kategorizacije ceste in s tem povezanih dodatnih stroškov. V sklopu projekta je predvidena ureditev makadamske uravnave v urejeno parkirišče. Projekt se izvaja na koncu ceste v Dolino Vrata in sicer na obeh straneh občinske ceste, kategorizirane kot javna pot. Gradnja je predvidena v letošnjem in prihodnjem letu. V Stari Fužini pa poteka celovita in trajnostna obnova kulturnega doma, ki bo omogočila njegovo sodobnejšo in večnamensko uporabo. Vrednost projekta se po optimizaciji projektne dokumentacije in izvedbe znižuje z 1,6 na 1,2 milijona evrov. Projekt bo predvidoma zaključen še letos. In še k upravnim enotam, ki bodo delale dlje. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organih državne uprave pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev zaposlenih v upravnih enotah. Premakljiv začetek delovnega časa bo določen med 7 in 8 uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7:30 in 8:30. V ponedeljek in petek se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18:30 in 19:00, v četrtek pa med 13:00 in 14:30.
12: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
21: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
24: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo proti Zadobrovi, ter na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Kosizami v obe smeri.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
24: Najprej Eagles in njihova najbolj znana Hotel California, potem pa še Eros Ramazzotti, tako da kar živite.
23: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Ero sremo coti, nam je pripel v Gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že skoraj da 15 minut do tretje popoldne. No, zdaj pa me zanima, mogoče radi berete. Vsi tisti, ki radi berete, no, danes je en prav poseben dan za tiste, ki pa tudi obožujete Harry Potterja in radi berete, se je današnji dan posvečen knjigam o Harry Potterju. No, danes se v ospredju uroki in napoji, predvsem pa veselje do branja. No, za večer pa vam priporočam, da si mogoče, če imate doma kakšno knjigo od Harry Potterja, izberete poglavje in ga še enkrat preberete. No, zdaj pa še ena taka pozitivna novica za vse oboževalce Harry Potterja, tako na filmskem platnu, kot tudi v knjigah. Ja, že ta božič prihaja na HBO in HBO Max prva sezona 8 delov, ki bo sledila zgodbi Harryja Potterja in Kamna modrosti z novo, čisto novo igralsko zasedbo. Tako da ja, kar čakamo tale božič, da nas bo ponovno razveselil Harry Potter, od Harry Potterja božiča, pa naprej z odlično glasbo, tukaj so magazini.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiu vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
13: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v Šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V Tihem oceanu se medtem krepi vremenski pojav El Niño, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih. Gre za nenavadno segrevanje morske gladine, ki lahko precej premeša vreme po svetu. Kot opozarja Svetovna meteorološka organizacija, bi lahko nekaterim območjem prinesel hudo sušo, drugim pa obilne padavine in poplave. Posledice bi lahko občutilo tudi svetovno kmetijstvo, saj so med ogroženimi območji pomembne pridelovalne regije. El Niño naj bi vrhunec dosegel decembra, ustrajal pa vse do februarja prihodnje leto. V Velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober. Knjige so očitno res hrana za dušo, ampak nekateri so to vzeli malo preveč dobesedno.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Pritrajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo predmet na cesti, ki ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani ter na dolenjski

0: po cesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastojo pa je kar nekaj na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, med Kozarjem in Barjem proti Malencem ter med Brdom in Kosezami proti Šentvidu.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva, ko bomo govorili o eni prav posebni živali, hobotnici. Ja, zakaj, no to vam izdam kmalu. Potem pa gremo še v Kranj, bolj natančno govorili bomo o napovedanih garažnih hišah, kje bodo, kdaj se bodo zgradile, vse to izveste zelo kmalu, še prej pa kaj drugega kot odlična glasba in zato so tukaj Mr. Mister in njihova Broken Wings.

Ker navajam, da Moonlight v Gorenskem popoldnevu. No, zdaj pa gremo malo bolj na obalo, v morje. Bolj natančno govorili bomo o eni prav posebni živali, ki ima tri srca in modre krvi. No, kaj bi to lahko bilo? Ja, če ste rekli hobotnica, potem čestitke, govorili ste pravilno, danes je svetovni dan hobotnic. In hobotnica ne samo, da ima modro kri, tri srca, ampak spreminja tudi barvo za prikrivanje. No, najbližjo hobotnico pa si lahko pogledate v akvariju v Piranu, kjer imajo hobotnico navedeno med prebivalci. Tak, akvarij je odprt od torka do nedelje, od 10 do 7, ponedeljek pa je zaprt, tako da mogoče je to ena taka dobra družinska ideja, da greste na izlet in si ogledate še to res, res posebno, posebno žival. No, od hobotnice pa gremo naprej k odlični glasbi, tukaj so Boyzone in njihova No Matter What. Pa da vidimo, kaj se bo zgodil glede na vse.

Daniela nam je prepevala v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 20 minut čez tretjo. Popoldne no vaši družbi pa še vedno ustrajam David Logar. No, če pa slučajno v Kranju pogosto iščete parkirišče, pa bo naslednja tema kar uporabna za vas, je župan namreč napovedal dve garažni hiši namenjeni prav različnim uporabnikom. No, zelo kmalo vam povem, kje bi stali, komu bi pomagali in kaj v izvedbi še ni znano, no za zdaj pa se kar prepustimo odlični glasbi, tukaj je pesem z naslovom Choosing Texas, tako da uživite.

0: Prepel nam je Sam Cooke, njegova res zelo, zelo lepa Wonderful World. No, zdaj pa gremo k eni slovenski, pa dajmo poslušati en kratek utrinek. Ja, zelo kmalo bo z nami Nina Pušler in Nina, to mi je všeč, no, pečena mamica nam bo zapela takoj, ko slišimo še malo glasov, tako da se kar splača počakati v moji družbi.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh pika si.
5: Komunala Kran v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kran.si.
6: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Izberi avto in odpeli.
14: GB Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru. To je to.
15: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič. In vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Jesenic. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Na Jesenicah še vedno poteka nadgradnja železniškega vozlišča. Za samo občino pa je najbolj pomembna sanacija mostu na Plavžu, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
19: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in na sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občanim čanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar se tiče, lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljena za naše potomce, ki rodove, ki prihajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
4: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obi smeri ter med Kozarjami in Barjem proti Malencem.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Nina Pušlar, Nina, to mi je všeč, no potem pa še Čiponi, tako da ste v dobri družbi.
21: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

V gorenskem popodnevu je prepeval Džiboni, no upam, da imate danes prijeten dan in ste že na poti domov iz službe ali pa da ste že doma. No, ko pa govorimo že o cestah, pa ne moramo mimo tega, da v Kranju se napovedujejo kar dva večja parkirna projekta. Župan Matjaž Rakovec jo je predstavil ob napovedi kandidature za prihodni mandat. Na Hujah bi garažna hiša zagotovila okoli 450 mest, predvsem za obiskovalce in ljudi, ki prihajajo na delo, druga za stanovalce pa je predvidena pri nekdanji trgovski šoli med planino 1 in planino 2. Rok gradnje in vrednost še nista objavljeni, pri drugi lokaciji občino seveda tudi omejujejo tudi lastništva. Številna parkirišča pa pripadajo etažnim lastnikom. Tako da nekaj stvari je treba še razreščiti, preden se to zgodi, ampak plani so tukaj le, tako kot so plani, da imamo samo dobro glasbo, ki jih skoraj da vedno dosežemo in zato so tukaj Eagle Eye Cherry in njihova Safe Tonight. Uživajte.

0: Tight Fit je njihova The Line Sleeps Tonight v gorenskem popoldnevu, kjer pa se ura kar hitro približuje četrti popoldne. No, če pa slučajno razmišljate o prenovi doma, je dobro vedeti tudi, katere finančne spodbude so na voljo. No, v Škofji Loki pripravljajo brezplačen dogodek, kjer boste lahko vprašali energetskega svetovalca. No, zraven pa bo še praktičen prikaz kurjenja, no več o terminih in podrobnostih pa vam povem že zelo, zelo kmalu.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
3: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek, oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov. Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7 zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele. Današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Rambr komando in Uncem proti Ljubljani. Zastoje pa imamo

0: Ljubljanski obvoznici, med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosizami v obi smeri ter med Kozarjami in Barjem proti Malencem.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, sezona kurenja je že skoraj da tukaj, tako da bomo mečkem govorili o tem, potem pa še Promet na jesenicah in Harry Potter. Zakaj vse to, no? To je zveste zelo kmalo, še prej pa Backstreet Boys in njihova I Want It That Way. Uživajte.

Shakira in Nina Underneath Your Clouds v Gorenjskem popovdnevu, kjer pa je ura že 12 minut čez četrto popovdne. No, če za to zimo razmišljate o kakšni spremembi ogrevanja, potem lepo vabljeni v prihodnji četrtek v Škofjo Loko. 15. oktobra v 10. to najpoznaje 12. bo v prostorih društva upokojencev Škofjo Loka brezplačen dogodek, ki bo govoril o ogrevanju in pa prenovi vseh teh sistemov. Energetski svetovalec Matjaž Eržen bo predstavil možnosti izboljšav in pa kakšne finančne spodbude so trenutno na volje, Tomaš Lazar pa bo praktično pokazal pravilno kurjenje v peči ali kaminu. Tako da kar nekaj stvari lahko koristnih prinesete iz tega predavanja, tako da zelo lepo vabljeni upokojenci in tudi tisti, ki niste še v pokoju, pa mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj so Rock'n'Band in njihova Rad jo imam. Pa jo imamo radi vsi skupaj.

Tina Turner in What's Love Got to Do with It, Gorinskem popodnevu, kjer pa se premikamo proti pol peti. To je pa ena novica iz Jesenic, pozor, iz Jesenic, kjer se dogajajo določene prenove in zato imamo gradbišče. Ja, plavš nad domom, pokojenskim domom ima in gradijo intervencijsko pot in pa vodovod, tako da bodite previdni tam. Proti planici pod Golico pa je sanacija podora, tako da tudi tam so določene spremembe glede prometa. Vse to upoštevajte seveda in si zapomnite, da ko greste na poti mimo teh krajev, da bo mogoče malo daljša čakalna doba. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, da nas ta še malo razvedri, če pa boste, pa mogoče, da boste hitrej lahko prišli do doma.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj na Gaštejskem klancu postavila spominsko ploščo in informativno tablo ob 125. obletnici rojstva gradbenika Josipa Slavca. V sodelovanju z njegovimi sorodniki so s to gesto izrazili čast človeku, ki je zaznamoval podobo Kranja. Med ključnimi projekti, ki jih je zgradil, so Gaštejski klanec, rovi pod starim mestnim jedrom, arkade pri Prešernovem gledališču in Roženvenskem klancu, stara pošta, Andrašič in Adamičeva hiša, hotel na Šmarjetni gori in občinska stavba. Stavbenik Josip Slavec je svojim znanjem in vizijo med obema svetovnima vojnama ustanovil eno od največjih slovenskih gradbenih podjetij. V 3 desetletjih je zgradilo približno 80 mostov, številne ceste, vile, hotele, tovarniške, vojaške in druge pomembne objekte po vsej državi. Sedež njegovega podjetja je bil na Slavčevem domu, kjer je danes Ljudska univerza Kranj. Med drugo svetovno vojno je podjetje gradilo kranjske rove, obnavljalo porušene mostove in vzdrževalo ključne prometne povezave. Po letu 1945 je Slavec vodil prenovo slovenskih cest, železnic in mostov. Njegovo nacionalizirano podjetje pa je postalo jedro gradbenega podjetja Gradis. Vodil je gradnjo velikih kranjskih objektov, šol, zdravstvenih ustanov in deloval kot nadzornik graden pri arhitektu Edvardu Ravnikarju. Oporni zid na Gašteju na vhodu v Kranj smeri Labore je zgradil med letoma 1936 in 1938. O Josipu Slavcu so na slovesnosti spregovorili tudi Slavčevi sorodniki, vnuk Aleš Slavec in njegova žena, doktorica Zvonka Zupanič Slavec. Kako pomembno je Slavčevo delo zaznamovalo področje gradnje in ohranjanja stavbne dediščine, je izpostavila Renata Pamič iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. O muzejskem delu v zvezi z Josipom Slavcem pa je več povedala Monika Rogel iz Gorenjskega muzeja.
12: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
3: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
15: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Štajerski avtocesti, kjer sta zaprti vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru, zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Nuncem proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
14: Haja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej pesem When a Man Loves a Woman, potem pa še Sofia. Tako da, kar nekaj samih odličnih.
14: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Sofija v gorenskem popoldnevu, kjer se ura premika proti peti popoldne, no zdaj pa gremo bolj natančno govoriti o Harry Potterju, ampak ne o filmih, bolj natančno o knjigah. Ja, današnji dan je posvečen le temu knjigah o Harry Potterju, letošnja tema pa so uroki in napoji, tako da je založba Bloomsbury na spletni strani pripravila brezplačno gradivo z idejami za dejavnosti, tako da če ste ljubitelji Harry Potterja, potem nujno mogoče naredite kakšen kviz ali pa preberite kakšen odlomek iz knjige. No, prihaja pa tudi na velike in male ekrane nova serija o Harryju Potterju, in sicer prihaja že Božič 2026 na HBO in HBO Max. Začela bo s Kamnom modrosti, prva sezona pa imela kar 8 delov. Imamo tudi novo igralsko zasedbo, tako da pridejo novi igralci, zgodba pa je bolj poglobljena, ampak zelo podobna Kamnu modrosti. No, jaz komaj čakam, ne vem za vas, samo zdi se mi, da bo to kar velika uspešnica.

0: One Night in Bangkok in Gorenjsko popovdne, ja, dobra kombinacija je to vse skupaj, no ura pa je že zelo kmalo pet, kar pomeni, da se je večina izmed vas zdaj že zaključila z delom ali pa se saj pelje domov. No zdaj pogledamo, kakšna je vremenska napoved za Gorenjsko. Ja, danes bo še oblačno, tudi krajevne padavine bomo imeli, čeprav je zele deževje malo ponehalo. Trenutne temperature pa so v Kranju, jih imamo 17, v Jesenicah 14 in v Kranjski Gori 12 stopinj. Jutri še hladneje, tudi dodatno plast bi bilo dobro obleč, da vas ne bo preveč zeblo, ker ja, jesen je zdaj tukaj s polnim zamahom. Padavine pa bodo jutri slabele, do večera pa po večini ponehale, tako da padavin pa bo manj. Sobota, predvsej oblačna nedelja, pa prehodna razjasitev, tako da v nedeljo pa ponovno se nam prikaže sonček in je mogoče tudi dobra ideja, da gremo na kakšen sprehod ali pa v gozd pogledat, če še kje izpod zemlje kuka kakšna gobica.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na tridnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kran.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje z zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Otok Zavadovski, blizu Antarktike, pa je izgubil naziv največje kolonije pingvinov na svetu. Britanski raziskovalci so pri tamkajšnjih pingvinih med letoma 2011 in 2025 ugotovili 63-odstotni upad zasedenih gnezd. Razlog povezujejo s segrevanjem morja. Drobni reakciji, s katerimi se ti pingvini hranijo, se selijo v hladnejše vode. Ptice pa jim zaradi neprimernih razmer za gnezdenje težko sledijo.
8: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20-odstotni popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
7: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
8: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo. Na glavni cesti Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, zaprta pa je tudi mesta Mežica Črne na Koroškem pri Črni. No, zastoje pa imamo zaradi popodanske prometne konice na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: No, pa smo uspešno skupaj prišli še v zadnjo uro gorenjskega popoldneva in tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkalo, začnemo pa z eno res vrhunsko Queenie, Freddie Mercury, njihova Kind of Magic, potem Natasha, Bedingfield, Unwritten in potem še All for One.

All for one, I swear, pesem ki prisega in res, to je res taka, bi rekel, dobra za tole popovdne. Ko se nam je sonce majhen skrilo za oblake, ampak na srečo je pa saj nehalo deževat. No, danes pa praznuje svoj dan ima žival, ki ima tri srca in pa modro kri. No, katera žival bi to lahko bila? Če ste rekli hobotnica, potem ja. Dobili ste zvezdico. Ampak ima pa tudi zelo zanimive prisiske, saj so ti namenjeni seveda v prijemu in tipanju, ampak z njimi pa tudi okušajo. No, moška hobotnica pa ima v eni vrsti vse prisiske in oddaja tak prav posebni moški von. Tako da ja, tudi moško hobotnico lahko zavohaš, kot tudi lahko vedno pravega moškega, že od daleč ali od blizu. No, žival, seveda hobotnice živijo v morju tudi pri nas in eno tako si lahko gledate v akvariju Piran. Odprt pa je od torka do nedelje od 10 do 7 ure, tako da mogoče to je ena taka dobra ideja za izlet, da greste v Piran, pa še zraven pogledate hobotnico, ki danes praznuje. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Oktober bo fest.
3: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
2: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
4: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
2: To bo fest. Prid.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
15: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.

Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan.

0: Luke Furlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihrankov, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva naj kršitve takoj prijavijo na številko 113. V Franciji premier Sebastien Lecornu po množičnih dijaških protestih prve ukrepe napoveduje za konec meseca. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, opozarjajo na pomankanje učiteljev in dotrajane stavbe. Protestom so se pridružili tudi šolski sindikati. Ponekod je prišlo do spopadov s policijo.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče promet ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni.

0: Veganska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
13: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
14: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio K.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Komunala Kran v času od ponedeljka 5. oktobra do ključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kran.si.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi. Od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. V njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev.

0: Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lescé vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lescé. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Nesreča promet ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru. Zaprta pa je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Previdno.

0: Od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: pripravljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam ti?

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GB Leasing.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola nepremičnina.

0: U Eurospinu od 8. do 14. oktobra u akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugač.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti? Kar navadi se.

0: vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

η Μάμο Ράδι. Twilight Night Psychity in 2 Eden.